0: інструменти видають звук завдяки вібрації струн.
1: Кожного гурту є пісні, в одній ночі всіх накриває таке. Іноді буває, прийдь як справи, бери все, що ти захочеш, хто вміє слухати.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима хліб, хапать мій але, поїли музикою хлібами ми, ай, і залишилися лише тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч на фронту.

піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачили.

тит болю до нулі.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконує для вас пісню «Не твоя війна».

0: імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо, та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Захар Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всішкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків. «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

0: Тику.
1: Нові імена.
2: Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра» даруємо вам пісню «Ми – герої», щоб ніхто з нас не забував, що ми – герої своєї країни.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі Ту Гоу. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Сіті.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект-шоу.
8: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім у будень на Буковинській хвилі. Вже стартувало ранкове шоу 7.40 і стартували ми, Олег Сірман та Іра Санікова. Працюємо для вас. Ну і звісно, що як завжди у нас за планом сьогодні музика, подарунки і, сподіваюся, гарне спілкування із вами.
2: А в мене за відчуттями сьогодні вже п'ятниця. Я відмовляюся її чекати завтра, от хочу сьогодні п'ятницю. То відчуваю, але насправді день, друзі, тільки четвер, 18 червня, і ми будемо за мить вам розповідати, які є приводи для свята. Будьте поруч із нами у цю прекрасну сонячну днину влітку 18 червня. Доброго ранку!

0: ранку, це ранкове шоу 7.40, і ми розповідаємо, що сьогодні варто відзначити. От дивлюся, що сьогодні працівники поліції мають своє професійне свято, а саме офіцери поліції відзначають сьогодні, 18 червня, своє професійне свято. Ми вдячні кожному поліцейському за службу, за збереження нашого спокою, вашого спокою, і для того, щоб ви почували себе в Чернівцях спокійно, затишно, то мені здається, ці люди роблять дуже багато.
1: Далі, у нас сьогодні за планом Міжнародний день пікніка, тому якщо ви думали, де ж це поїсти, чи в себе вдома,
0: це
1: чи
0: можливо... Це ресторан на Буковинської, так?
1: Можливо. Де ж це поїсти вдома, чи вийти, наприклад, на природку кудись, і... просто на свіжому повітрі собі споживати улюблену їжу, то, можливо, саме другий варіант вам точно підійде, тому що сьогодні таке свято. Але, якщо ви ще й любитель суші, то можете теж сьогодні відсвяткувати якимось сетиком невеличким, тому що Міжнародний день суші. До речі, про суші ми будемо говорити вже в наступній годині, і обов'язково допоможемо вам отримати суші або щось на кшталт цього абсолютно безкоштовно.
0: Великі друзі, ми сьогодні будемо розігрувати набір суші. Це пропозицію тижня, більше 1 кілограма сьогодні на Буковинській хвилі.
1: Прекрасний Міжнародний день суші.
0: Так, розіграємо. Тому будьте поруч, не перемикайте.

0: Чи понад 200 стадіонів Буковина? Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саніко для вас стараються цього прекрасного літнього дня у четвер, 18 червня. От ми поза ефіром поговорили з Ірою, що не відчували ще літа.
1: 18 днів першого місяця літа вже минуло. А чи була спека? Чи почувалися ви морально виснаженими від того, що дуже жарко на вулиці? Ну, наприклад, я ні. І мені таке літо підходить, тому що в мене з спекою взагалі дуже напружені стосунки. Тому, якщо, друзі, ви такі самі, як і я, то протягую вам віртуально свою ручку, лапку підтримки, і мені здається, що все ж таки добре, тому що ти знаєш, коли дуже спекотно, всім людям погано, біля кожної аптеки стоїть швидка, бо люди заходять,
0: міряють тиск,
1: потім викликають швидку, ну, коротше. Тому все добре, все добре.
0: Про гроші хотів розповісти. Монатіка, нова пісня, ми з тобою вчора про неї говорили.
1: Називається вона «Тому що».
0: Так, він просто зловив тренд. Перша пісня була
1: «А що?»
0: А тепер «Тому що». А потім буде «Бо що». От, ну, напевно, я так собі думаю. Там взяла участь у цьому кліпі і в цій пісні дуже велика кількість українських артистів, відомих і маловідомих. Ви всіх почуєте зараз, тому що буде прем'єра.
1: А ну, хто маловідомий? Кола чи Мішель Андраде?
0: Я не знаю. Хто? Ну, слухай, вони по-різному міряються, їхня, та, популярність. По кількості проданих квитків,
1: ну, напевно. Справа в тому, що ще Палац спорту Мішель Андраде не зібрала, напевно, так?
0: Ну, так. Та.
1: Тому вже зовсім скоро.
0: Але скандальні інтерв'ю дає там про свої інтимні вподобання. Можна на ютубчику подивитися, так, якщо ви не бачили.
1: Ага, вже це рекомендація.
0: Я з цього починаю. От, вже о 8 ранку ми тут будемо нашого Богдана Рихло чути з новинами, а потім буде передача «Крихітка рулить», де можна отримати пальне від Азестелс. Для вас це найцікавіше, друзі, не примикайте, прем'єра «Монатік, тому що».

0: На Буковині 18-річного диверсанта засудили до 15 років за підпал об'єкта «Укрзалізниці». Чернівці посіли 14-те місце у рейтингу безбар'єрності українських міст, а у селі Вікно відкрили перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 18-річного хлопця за замах на диверсію в умовах воєнного стану. Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці минулого року юнак отримав через телеграм завдання від представника російських спецслужб підпалити релейну шафу на об'єкті «Укрзалізниці». За даними слідства, він провів розвідку місцевості, погодив об'єкт із так званим куратором, придбав бензин і підпалив обладнання біля залізничного переїзду. За виконання завдання йому обіцяли $250 винагороди. Утім, довести злочинний намір до кінця не вдалося. Пожежу вчасно помітив черговий по переїзду та ліквідував загоряння. Суд визнав молодика винним. На Буковині шахраї виманили у жінки 12 тисяч гривень під приводом продажу деревини. До поліції звернулася 44-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж деревини і перерахувала продавцю передоплату у розмірі 12 тисяч гривень. Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв'язок, а товар жінка так і не отримала. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. А поліцейські вкотре закликають буковинців бути обережними під час онлайн-покупок, не переказувати великі суми наперед невідомим продавцям і надавати перевагу після платі. На вулиці Кишинівській, Зеленій та Дрогоманова у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспортом. Про це повідомили у міській раді. Зокрема, на вулиці Кишинівській рух транспорту повністю обмежать на ділянці від вулиці Зеленої до Січових Стрільців з 22 червня до 9 грудня через поточний ремонт. Також на вулиці Зеленій частково обмежать рух на ділянці від вулиці Кишинівської до Новоушицької до 1 вересня через капітальний ремонт огорожі. А на вулиці Дрогоманова рух повністю обмежать біля будинку номер 7 із 30 червня до 31 липня через будівництво водопровідної камери. Чернівці посіли 14-те місце серед міст України за рівнем безбар'єрності. Лідером рейтингу став Львів, а столиця зайняла 9-ту сходинку. Про це пише медіа-агенція «Влучно» із посиланням на дослідження Міністерства розвитку громад і територій. Водночас Чернівці посіли 7-ме місце за доступністю інформації про безбар'єрність об'єктів і стало першим в Україні за рівнем залучення людей з інвалідністю до ухвалення рішень у громаді. Разом із тим, за показником доступності громадського транспорту для маломобільних груп населення, Чернівці опинилися на останній сходинці рейтингу. У селі Вікно на Буковині облаштували житло для 22 родин внутрішньопереміщених осіб із Донецької, Луганської та Запорізької областей. У приміщенні провели ремонт, забезпечили мешканців необхідною побутовою технікою, а також облаштували дитячий майданчик та безбар'єрний простір для людей з інвалідністю. Як повідомили чернівецькі ОВА, це перший у цьому році об'єкт фонду тимчасового проживання для ВПО, відкритий на Буковині. Він покликаний забезпечити комфортні умови для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як влітку швидко охолодити кермо і сидіння в авто. Просто зволожте рушник або серветку з мікрофібри, протріть гарячі поверхні і через декілька хвилин вони стануть прохолоднішими. Працює завдяки випаровуванню, адже вода забирає тепло. А щоб салон менше перегрівався взагалі, використовуйте світлі накидки, сонцезахисний екран і відкривайте авто перед поїздкою, аби випустити гаряче повітря. До речі, історичний факт. Перший кондиціонер в авто з'явився ще у 1939 році у машині марки Packard. Система займала півбагажника і навіть не мала кнопки вимкнення. І щоб зупинити охолодження, доводилося глушити двигун. І хоч тоді це було розкішю для обраних, сьогодні кондиціонер – майже обов'язковий комфорт у кожному авто. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині двоє молодиків переробили «Жигулі» на кабріолет килим. Кажуть, ідея народилася під час дружніх посиденьок, а на втілення пішло лише декілька днів. Стареньке авто спершу перетворили на кабріолет, а потім обтягнули килимами. Тепер біля незвичної автівки фотографуються перехожі, а водії пригальмовують, щоб роздивитися це диво техніки. Що цікаво, самі автори проєкту зізнаються, навіщо «Жигулям» килими, пояснити складно. Але уваги, така машина збирає більше, ніж деякі суперкари.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Включи кундюк» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, хто ще не приєднався до нас, вітаннячка вам, Олексій Романти і Расаніко. Для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Ну і звісно, якщо ви зараз десь, наприклад, тримаєте на колінах свого котика або песика, вигулюєте самого ранку, і у вас у вухах буковинська хвиля. Чи в принципі зараз сумуєте за своїм улюбленцем, який залишився вдома, ви прямуєте на роботу, то знайте, що десь у світі, а якщо точніше у Китаї, стартапери навчилися перекладати мову тварин. Ми регулярно читаємо ці новини про те, як з'являються якісь перекладачі з тваринського.
1: З котячого.
0: Так, з котячого, з собачого на людську мову. Ось. Але справа в тому, що нарешті воно з'явилося вже по правді. Китайський стартап заявляє, що винайшов пристрій на базі штучного інтелекту. Ну, звісно, а як інакше? Який може перетворювати поведінку та вокалізації домашніх тварин на людську мову. Власне, додатки-перекладачі для домашніх тварин вже давно існують. От і хто має домашню тваринку, вже, напевно, скачав собі. Але вони призначені, насправді, лише для гумору і розваг. А тут уже китайці кажуть, все по-новому. Менг Ксяуї з Ханчжоу.
1: Це винахідник.
0: Так називається стартап. Ага. Ось він стверджує, що перекладач насправді працює. Як він працює? На шию вашого улюбленця вдягається такий невеличкий датчик, який зчитує все те, що улюбленець намагається вам сказати. Ось вартість одного приладу на базі штучного інтелекту становить майже 800 юанів. Це $118. В принципі, не так багато для того, аби навчитися
1: розуміти
0: тварин. І за даними компанії, він працює навіть на базі мовної моделі Квен. Ти знаєш таку мовну модель?
1: Ні, ти спитаєш свого чоловіка потім.
0: От, окей. От, і справа в тому, що домашня тваринка носить ось цей датчик, розпізнається її поведінка, мова, що вона там намагається нявкнути, гавкнути і тому подібне. Ось, і точність перекладу на людську мову.
1: Увага.
0: Так, 95%.
1: Слухай, я думаю, тепер можна спати спокійно, тому що часто таке буває,
0: всього коли... $118. І якщо, дивися, якщо це з Китаю, то це точно можна замовити на AliExpress.
1: Так, або на тему.
0: Або на тему.
1: До речі, якщо, наприклад, воно прийде сюди, то уявляєш собі, скільки разів у мене, наприклад, біля будинку собаки починають лаяти просто так. І невідомо через що.
0: І ти хочеш на кожну одиницю
1: та мені достатньо...
0: пасічки з дому поставити датчик?
1: Достатньо одного зрозуміти для того, щоб розуміти, що відбувається навколо. Ну, бо
0: пройде 2 роки, вже Олег не радіоведучий, вже собачий психолог.
1: Так, собачий психолог і зможу заробляти гроші на цьому.
0: Ти не смійся, в Європі таке є.
1: Я знаю, і котячий, і собачий психолог є. Ну, тому що вони більше люблять своїх собак, ніж людей.
0: Ну, не те, щоб я не сказала, що Україна – це не Європа, але справа в тому, що я точно знаю, що у Великій Британії відводять своїх песиків, наприклад, на вихідні до собачих психологів для того, аби песик відпочив від своїх господарів.
1: Насправді, навіть для того, щоб відвести собаку до ветеринара або до психолога, потрібно пальне. А ми його на Буковинській хвилі розігруємо. Наш сьогоднішній промокод «Включи кондюк». Так він звучить. Напишіть, будь ласка, в наш
0: кондюк. Кондюк.
1: Кондюк. Бо писали «Включи кондуктор». То ні, то інакше слово. Але кондюк – саме те, яке потрібно написати в наш телеграм-бот. Ми ж прямуємо далі. 8:15 у нашому місті Чернівці. Сьогодні у цю літню пору на Буковинській хвилі.

0: Ми ж з тобою говорили, що сьогодні міжнародний день пікніка, та? От, угу. І багато чернівчан, напевно, цими вихідними захочуть взяти гучну компанію своїх родичів, близьких і замаринувати шашличок або ж купити готовий і піти на природу. От. І ми ж добра передача, ми ж хочемо людей застерегти, тому що маємо інформацію про те, що у Мукачевому, а це недалеко від Чернівців, тільки Закарпатська область, якихось 400 кілометрів, от, там медики врятували жінку, яка вдавилася шматочком шашлика.
1: Боже, це могла бути я.
0: Ми навіть не іронізуємо її з цього приводу, тому що це ж будь-хто міг бути, а зараз шашлик...
1: А якщо смачний?
0: А якщо смачний, а якщо ще курячий або свиний? Як кому більше подобається?
1: Ні, ти знаєш, я постійно в такі моменти, коли чую якусь таку інформацію, то я згадую, як у всіх кінофільмах показують цей прийом, Геймліх, здається, називається. Так, що ззаду підійти до людини, обхопити її під ребрами і намагатися...
0: Дати
1: так,
0: по плечах? Ні?
1: Ні, ну це вже інакше. Це інакшого кіно, це з бойовиків. От, мені здається, що, слава Богу, що врятували.
0: Так, врятували жінці 65 років, знаєш.
1: Але чи буде лапси цього їсти шашлачок? Звісно, буде.
0: Буде краще жувати, напевно.
1: Буде краще жувати,
0: от, дорогі друзі, ми вам бажаємо смачного, якщо ви зараз
1: добре
0: снідаєте.
1: Добре жуйте, пережовуйте.
0: І ми вам хочемо дещо додати до вашого сніданку в нашій рубриці «Що у кошику». Вона стартує буквально за кілька хвилин. Раджу не перемикати, тому що переможцем можете бути саме ви.
2: Реклама. Потрібні

0: Маркет завжди ближче.
1: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
2: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
1: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
2: Том Клінік, Рівненська 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс «Клімат Буковини». Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Отже, друзі, стартує, я сподіваюся, ваша одна із улюблених рубрик на «Буковинській хвилі». Ви зараз будете за підказками намагатися зорієнтуватися, що ж ми кладемо у кошик, і якщо все вдасться, то, власне, те, що відгадаєте, те і заберете собі. Якщо ви ще жодного разу не брали участь у цьому розіграші, зробіть це просто сьогодні. Звісно, якщо ви полюбляєте скуповуватися продуктами, якщо ви полюбляєте мережу «Тано Маркет», то, будь ласка, робіть це зараз. Отже, як завжди, підказка номер один. Цей товар можна купити у «Тано Маркеті». Підказка номер два. Це 800 мілілітрів чогось смачненького, чогось, що може стати вам у пригоді.
3: Ми ще жодного разу, друзі, на «Буковинській хвилі»
2: саме наші... такий товар, так, не розігрували.
3: Не розігрували, а сьогодні вперше. 095-275-0100. Так, читаю вже свої підказочки. Я популярний серед студентів, водіїв та усіх тих...
2: Розкажи, вейп.
3: Ні, та усіх тих, хто відклав усе на останню ніч. Я популярний серед водіїв, студентів та усіх тих, хто відклав усе на останню ніч.
2: 095... Від мене підказка. Бадьорість і тахікардія.
3: Тахікардія? О, то про каву, напевно. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Тетяна.
2: Дуже приємно, Тетяна. Скажіть, будь ласка, чи маєте варіант відповіді?
4: Напевно, це
2: енергетичний напій. Дійсно, напій Джет, енергетичний, сильно газований, аж 800 мілілітрів. Це, знаєте, так, щоб когось ще й пригостити.
3: Ми вас щиро вітаємо, Тетяно. Ви забираєте сьогодні подарунок на «Буковинській хвилі». Давайте трошки ближче знайомитися. Чим займаєтеся вранці, от зараз о 8:28?
4: Їду на роботу.
2: Чудово. Де працюєте? Розказуйте нам.
4: В логістичній компанії.
2: О, клас. А що, ви трошки такий у вас втомлений голос. Ну, вже під кінець тижня, напевно, вже не дуже раді йти на роботу, чи ні?
4: Ну, да, не дуже хочеться.
2: Ну, нічого страшного, ще півтора дні протриматися, і тоді буде значно легше. Отже, будь ласочка, ваші привітики.
4: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім гарного дня, гарного закінчення тижня.
2: Все чудово. Найкраще. Чудово, ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій енергетичний, сильно газований напій.

0: реклама.
1: Сьогодні, друзі, у четвер, 18 червня, на Буковині нам прогнозують мінливу хмарність, але опадів не передбачається зовсім. Чернівецькі райони у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 24.
2: Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергомиці від плюс 7 до плюс 20.
1: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 11 до плюс 24.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: Олександру Педану вже 44 роки. А він для мене ще такий досі молодий, досі жвавий.
1: Ну, він підтверджує свою жвавість і молодість, тому що він став ось цього року випускником разом зі своєю донькою.
0: Я якраз про це хотів розповісти. Закінчив він буквально днями Український католицький університет і здобув статус магістра разом зі своєю старшою донькою Валерією. От про це він написав на своїй сторінці в Інстаграму.
1: Я бачила цю фотографію, і насправді він у мантії, так і не скажеш, скільки йому років. Навіть неможливо розгадати, скільки років цьому чоловіку.
0: Бо тому мантія всіх молодить.
1: Тому він поруч зі своєю донькою старшою, то здається, що наче він просто є одногрупник,
0: так.
1: А не батько. Тому вітаємо, звісно.
0: То ранкові ефіри з Фреймут і Притулою його так тримають.
1: Цікаво, та, зараз наш час здобувають вищу освіту чоловіки. Нічого не бояться, нічого не бояться. Думаю, ну, 30 плюс, окей, ідемо вчитися. 40 плюс, окей, ідемо вчитися. От що означає,
0: коли
1: людина хоче отримати знання.
0: Жага до знань просто нестерпна у цих людей. От, вітаємо Олександра зі здобуттям цього статусу магістра.
1: Ступень
0: магістра в нього тепер є. Є в нього диплом. За якою спеціальністю, я так і не зрозумів. Щось там про психологію. Але освіта потрібна. Вітаємо Педана. Ну і чекаємо нашу рубрику, яка називається «Ну, ви закрутили, дорогі друзі». Мій сніданок буде за кілька секунд, тому не перемикайте.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це наша рубрика «Новий закрутив». Тут ми даруємо 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Чудовий привід для того, аби поснідати, пообідати або ж повечеряти, як вам забажається. Ми тут з повним ротом на Буковинській хвилі озвучуємо різноманітні прислів'я українські, а вам потрібно їх вгадати. І після того набрати циферки 095-275-0100, потрапляйте до прямого етеру, ну і озвучуєте свої варіанти. Задоволених, ситих слухачів вже надзвичайно багато. Ми вже провели близько 500 розіграшів і сподіваюся, сьогодні буде не менш успішно. Тому, будь ласка...
2: Як ти, до речі, підраховував? Це
1: кількість... Табличка є.
2: Ага,
1: записуємо переможців.
2: За переможцями. Отже, друзі, якщо ви полюбляєте цей розіграш, то, звичайно, нам приємно, що ви так само підтримуєте цю ініціативу. Якщо ж ви не полюбляєте цей розіграш, то, можливо, просто ви ще жодного разу не вигравали, і вам треба спробувати, і тоді будете мати розуміння, чому це прикольно. Чому це прикольно для Олега, я вам скажу. Він може легально у прямому ефірі, прямо на робочому місці, поїсти. Поїсти львівських круасанів. Але цих смаколиків може дістатися і вам навіть трошки, якщо ви виграєте 300 гривень, власне, на круасани у львівських круасанах у будь-якому закладі міста Чернівці. Як ми працюємо? Зараз Олег намагається із повним ротом сказати прислів'я. Якщо ви зможете почути, що він говорить, будь ласка, будьте сміливими, 095-275-0100, набирайте номер телефону, поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо ваш варіант прислів'я виявиться правильним, то ми вас привітаємо і подаруємо 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Якщо ви ще не вигравали гроші на круасани, на смаколики, то, будь ласка, зробіть це сьогодні. Якщо вигравали, але минув місяць або більше часу, то, будь ласка, можете зробити це знову. Якщо менш ніж місяць минув, то, будь ласка, поки що лише слухайте і висувайте свої гіпотези. Якщо вам дуже хочеться, можете писати нам на Viber свої варіанти. Ось, але цього разу не зможете позмагатися за виграш. Отже, багато говорю я, але краще би багато говорив Олег. Ти знаєш, мені здається, що так як ти говориш приказки і прислів'я, от в цій рубриці, ти міг бути б чарівним черевомовцем. Що в тебе десь там, не знаю, на руці лялька, а ти намагаєшся із закритим ротом говорити. Давай спробуй ще трошки більше додати артикуляції до цього смачного. Що ти їси? Ну, спробуй ще. Ось таке прислів'я. Сьогодні всі точно його чули, особливо в дитинстві я. Частенько чула його і в школі, і батьки, коли намагалися виховувати мене, теж говорили. Отже, є в нас слухач або слухачка. Алло, привіт.
3: Добрий день.
2: Добрий день, як вас звати?
3: Константин.
2: Костянтин, дуже приємно. Можливо, ви маєте правильний варіант відповіді?
3: Так, не кажи гоп, поки не перескочиш.
2: Дійсно, справді вам вдалося з першого разу, Костянтине. Не кажи гоп, доки не перескочиш. Саме таке прислів'я сьогодні із повним ротом намагається сказати Олег. Костянтин, розказуйте більше про себе. Чим займаєтеся у четвер о 8:42?
3: Їду на роботу.
2: А що то у вас за робота така?
3: Та я й сам не знаю ще.
2: Зрозуміло, але в будь-якому разі, якщо будете знати, що після роботи можна поїсти у львівських круасанах, то точно день ми будемо мати трошки швидше і трошки приємніше. Ваші привітики.
3: Передаю привіт усім, хто також їде на роботу, як я.
2: Чудово, чудово. А хто вже приїхав, як ми?
3: Окей. Їм теж привіт.
2: Так, чудово, чудово. Я рада, що ви мене підтримали. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій виграш.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: Дорогі друзі, ми вам з Ірою говорили, що сьогодні, 18 червня, в усьому світі відзначають неофіційне, але дуже смачне свято – Міжнародний день суші, International Sushi Day. Він, це свято вже має близько 20 років, його заснували в 2009 році. Да, в мене з цифрами таке собі, але нічого страшного.
1: Все одно, прямуємо до 20-річчя.
0: Що я хочу вам розповісти, що ми сьогодні розігруємо? Це пропозиція тижня від Цента Суші. Що в неї входить? Ну, найперше, це 1 кілограм 240 грамів смачних суші. Там іде філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо лайт, фелікс з креветкою, ну і ще дуже багато смачних складників. І це більше 1 кілограма. Це наш сьогоднішній подарунок. Ну, смачно ж?
1: Я думаю, що точно буде смачно людині, яка виграє, але якщо хтось із людей не знає, що таке Цента Суші, то, звісно, я як тут можу розповісти. Цента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Голону 64 або знаходьте їх у Instagram. Цента, нижнє підкреслення, суші.
0: Ось така історія.

0: А як сьогодні ваші промокоди озвучуємо просто зараз? Володар ролів, напишіть нам, будь ласка, телеграм-бот. І вже сьогодні ввечері в нашому вечірньому шоу дізнайтеся, хто отримає смачний подарунок. Ти його написала вже, Володар ролів?
1: А мені ж не можна.
0: Не можна. Ну, а вам можна, дорогі друзі. Володар ролів, напишіть у наш телеграм-бот.
2: Реклама.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ну що ж, друзі, яка взагалі може бути літня днина без пісень Енріке Іглесіаса? Якщо ви хочете почуватися, наче ви десь на узбережжі, десь серед золотого піску, білого піску, можливо, ще якогось іншого кольору, може бути ще й лазурне море. Просто уявляйте, тому що Енріке Іглесіас, він точно такий спекотний хлопець, який буде співати вам на вушко з вашого приймача.
1: Слухай, а я собі подумав, яке класне словосполучення, там, узбережжя прута, та?
0: Узбережжя прута.
1: Так, або ПБК, ми казали, південний берег Криму, а можна говорити ПБП, південний берег пруту.
0: В будь-якому разі, де б ви не перебували зараз, чи ви вже десь на морі, чи ви лише проїздите повз прут Чернівецький, а може ви взагалі дуже далеко, то, будь ласка, відчувайте себе хоча б морально по-літньому і на морі. В будь-якому разі, ну якщо не на морі, то точно на хвилі, а як мінімум на Буковинській. Отже, якщо ви хочете взяти участь у наших розіграшах, то будь ласка, нагадаємо зараз вам, що потрібно писати у чат-бот. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть включи кондюк.
1: Далі, для того, щоб отримати величезний сет суші, це більше 1 кілограма, пишемо сьогоднішній промокотик «Володар ролів». Ну і для того, щоб отримати
0: можливість скласти кошик від нашого партнера Тано Маркет, то, будь ласка, пишіть для реєстрації в рубриці «Завжди ближче» два слова «Мовчання сосисок».
1: Сьогодні сума 600 гривень, сума немаленька, думаю, вам захочеться за неї позмагатися. Ми залишаємо цю студію для Каті Урсаті, яка о 9 ранку сюди прийде свіжими новинами спорту. Ми з Ірою до вас повернемося після дуже короткої перерви і розіграємо смачну піцу. Не промикайте!

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Старт чемпіонату світу вийшов контрастним для двох футбольних легенд. Португалія несподівано втратила очки у матчі з Демократичною Республікою Конго. Рахунок 1-1. Хоча відкрила рахунок вже на 6-й хвилині. Африканці відповіли історичним дебютним голом на мундіалях і втримали сенсаційну нічию. Водночас Кріштіану Роналду у 41 рік став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу та лише другим футболістом, який зіграв на 6 мундіалях. Натомість Аргентина розгромила Алжир з рахунком 3-0, а Ліонель Месі оформив цей хет-трик, зрівнявшись із Мірославом Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Тепер у них по 16. Тож, якщо для Роналду старт турніру запам'ятався історичним рекордом і втратою очок, то Месі розпочав захист титулу одразу з крутого результату. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Нотінгемі вже у другому колі. Українка без шансів поступилася 38-річній аутсайдерці Тетяні Марії за 55 хвилин, програвши матч у двох сетах. Через ранній виліт Даяна втратить важливі рейтингові очки та залишить топ-60 світового списку. Отож, в одиночному розряді українок у Нотінгемі більше не залишилося, а головною ціллю для Ястремської тепер стає підготовка до Вімблдону. Волейбол. Жіноча збірна України здобула другу перемогу в Лізі Націй. У драматичному п'ятисетовому матчі вони здолали господарок турніру збірну Таїланду. Після 4 напружених партій доля зустрічі вирішувалася на тайбрейку, де українки не залишили суперницям шансів. Рахунок 15-10. Завдяки перемозі соняжовті піднялися в турнірній таблиці та вже готуються до поєдинку з Польщею. Чоловіча збірна України з волейболу отримала потужне підсилення перед другим тижнем Ліги Націй. До команди повернувся лідер італійської Перуджі Олег Плотницький, який пропустив старт турніру. Також до складу приєднався блокувальник Максим Дрозд. А уже за тиждень на українців чекають топ-суперники – Бразилія, Італія, Канада та Болгарія. Наразі соняжовті йдуть восьмими, маючи 2 перемоги та 7 очок. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Пора до

хвиля. Безліміт хітової музики на 100FM. Мережа автозаправок.

0: Гараража. Новини. Мережа. Партнер точного часу.
1: Друзі, привіт усім, хто ще не долучився до нас. Ранкове шоу 7.40 триває. Невеличкі технічні нюанси зараз ладнає Олег, ну а я готова з вами поговорити. Друзі, якщо ви хочете отримати щось абсолютно безкоштовно, абсолютно на шару від Буковинської хвилі, то вам доведеться подружитися із нашим чат-ботом. Що це означає? Що вам доведеться записати, якщо хочете Сента суші отримати цілий кілограм 240 грамів ролів в день міжнародний суші, то, будь ласка, пишіть «Володар ролів». Ви зрозумієте взагалі, що ми останнім часом намагаємося на кінотему робити промокотики? От, наприклад, наступний промокотик, який вас зареєструє у рубриці «Завжди ближче», звучить як «Мовчання сосисок». Ось, якщо хтось бачив таке кіно із Джоді Фостер, то я думаю, що точно запам'ятає. І плюс до того всього, це вже не про кіно, а про комфорт влітку. Напишіть нам, будь ласка, включи кондюк, і саме ці два слова вас приведуть до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, стартував піца-квест, і саме зараз ми будемо вам читати відгуки про певний заклад, про певну локацію із Гугла. І хороші, і не дуже, для того, щоб був баланс. І якщо вам вдасться відгадати, що ж це за локація, то ви отримаєте смачнішу піцу від нашого партнера Pronto Pizza. До речі, піца діаметром 30 сантиметрів, якраз оптимальний розмір.
2: Дорогі друзі, 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться, або ж маєте просто варіанти, ми готові почути кожного і набирайте, якщо маєте будь-яку відповідь. Починаємо з хорошого, та, відгуку?
1: Отже, хороший відгук. Дуже крутий та смачний ресторан Дмитрій Владимирович. Отак от підписується людина. 7 місяців тому 5 зірочок ставить. Особливість закладу, яка відрізняє його від багатьох ресторанів країни та чернівців, це те, що власником є шеф-кухар, який особисто і працює в своєму закладі. В кожній деталі відчувається любов до своєї справи та страви. Дуже смачно, дуже естетично, дуже по-чесному і в цінах, і в смаках, і в подачах. Однозначно рекомендую цей заклад всім гурманам, а також дуже раджу тим, хто хоче виростити в собі смаки та розуміння тонкощів текстури. Після смаку мало би бути, але пише після смаку. Ось. Та цікавих поєднань сучасності та багаторазових традицій картвельської кухні.
2: О, оце підказочка. Дорогі друзі, пише Ірен Барановська, пише 7 місяців тому. Вперше так розчарована якістю у грузинському ресторані. Так, підгоріли, тож якщо назву всі впізнають. Вино на смак як уксус. Офіціантка намагалася компенсувати недоліки морозивом і, до речі, непогане. Мені шкода за втрачений вечір і кошти написали.
1: Чекай, та морозиво, що непогане було? Так що зразу все шкода?
2: Добрий ранок, як вас звати?
3: Добрий ранок, Наталя мене звати.
1: Дуже приємно, Наталочко. Варіант відповіді від вас?
3: Нонна макаронна.
1: Угу. Гарний варіант, але ні.
2: До речі, ми Нонна Макарону загадували кілька днів тому. Дякуємо Наталі. Друзі, до речі, поганих відгуків не так багато. Але...
1: Хороший відгук. Наступний. Давай. Інна Угренюк пише 3 місяці тому із 5 зірочками. Гарно проведений час в атмосферному місті. Офіціант Ніяра. Просто топ-порадник. Дуже сподобався цей ресторан. Атмосфера затишна і приємна. Персонал уважний і привітний. Страви подали швидко. Усе було смачно і красиво оформлено. Видно, що тут дбають про якість і гости. Обов'язково завітаємо ще раз і рекомендуватиме друзям. Дякуємо за чудовий відпочинок.
2: Так, є ще нехороший відгук. Артем Салюмов написав 3 місяці тому. Зупинились на невеличких недоліках, тому що загалом все добре. Відсутність страв з риби, не вистачає кінзи у салатах. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Анастасія.
1: Дуже приємно, Настю.
2: Готові чути ваш варіант.
4: Можливо, це тема?
1: Неможливо, а так, абсолютно точно.
2: Точно.
1: Настю, вітаємо вас. Дійсно, загадували сьогодні саме цю локацію. Ви тепер володарка піци діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Розповідайте більше про себе.
4: Дякую. Та я зараз поки що сижу в декреті. От слухаю радіо вранці, сижу з дитиною, бавлюся. Вирішила відгадати.
1: Це найважливіша робота і найважча, бо 24/7. Ви знаєте, і ми вам дуже вдячні, що ви наших слухачів майбутніх вже допомагаєте їм зростати з малку. Виховуєте біля Буковинської хвилі.
4: Це точно, вона слухає разом зі мною.
2: Клас. Чудово. Передавайте, будь ласка, вітання вашій малечі, всім, кому бажаєте.
4: Бажаю вашим слухачам радісного дня, позитиву, більше усмішок. Із вашими піснями, з вашим радіом це точно вдасться. Тому всього вам найкращого і надалі.
1: Ой, ну прям хочеться вас тьомнути. Дякуємо за такі слова, Настю. Будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: огляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
10: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Стій! Скільки за інтернет?
12: Нуль.
11: А за підключення?
12: Теж нуль.
11: Це жарт такий?
12: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
13: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City!
8: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City!
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City!
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City!
8: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
14: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
15: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
15: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
15: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
15: Збирай, забирай.

0: Друзі, сьогодні у четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 7 до плюс 20.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 12 до плюс 24. Опадів не прогнозується.
0: Отже, друзі, промокотики нагадуємо, якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стел», спишіть два слова нам у чат-бот. Включи кондюк.
1: Для того, щоб отримати величезний сет суші від нашого партнера «Санта», напишіть сьогоднішній промокотик «Володар ролів».
0: Для реєстрації в рубриці «Завжди ближче» і для можливості позмагатися за збір кошика аж на 600 гривень, будь ласка, пишіть «Мовчання сосисок».
1: Почуємося завтра. Ірина Санюкова, Олег Сірман. Дякую, що були поруч із нами. Обіймаємо вас.
0: Всім па-па.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт

0: тільки нова.
1: У Пан Дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пан Дивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пан Диван. Як

0: Дякую.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з трьома мужніми захисниками. У Чернівцях судитимуть учасників масштабної схеми, які через кол-центр ошукали понад 300 людей, а на Вижниччині врятували козулю, яка постраждала від нападу собак. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Андрієм Ремізовим, Євгенієм Окіпняком та Володимиром Аврамом, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Підполковнику Андрію Ремізову, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддадуть об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Із сержантом Євгенієм Окіпняком попрощаються о 10-й годині у Рукшині. Прощання із сержантом Володимиром Аврамом, воїном Національної гвардії, відбудеться о 10-й годині. Дині у Драченцях. У Чернівцях судитимуть учасників масштабної шахрайської схеми, які через кол-центр ошукали понад 300 людей. За даними правоохоронців, зловмисники телефонували громадянам Казахстану і представлялися працівниками банків і силових структур. Під приводом нібито кримінального переслідування або проблем із законом вони виманювали гроші у потерпілих. Слідство встановило, що злочинну організацію створили житель Чернівців та громадянин Росії. Кол-центр мав чітку структуру з розподілом обов'язків між працівниками. Під час спілкування шахраї використовували технологію діпфейк і навіть форманий одяг для більшої переконливості. За інформацією поліції, щомісячне утримання такого офісу коштувало організаторам близько 2,5 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт щодо 8 учасників угрупування скерували до суду. Їм інкримінують створення і участь у злочинній організації, а також шахрайство. У випадку доведення вини фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях через аварійний витік на мережі водопостачання по вулиці Героїв Майдану 194А до 17-ї години припинили водопостачання за низкою адрес. Про це повідомили у водоканалі. Без води залишаються будинки за адресами вулиці Героїв Майдану 194А, 184, а саме готель «Турист», вулиця Героїв Майдану 71 та РЦ «Майдан», вулиця Героїв Майдану 200, а також будинки на вулиці Героїв Майдану від номера 71 до 75. Комунальні служби проводять аварійну відновлювальні роботи. У Чернівецькій області врятували козулю, яка постраждала від нападу собак. Інцидент стався навесні у Вижницькому районі. Поранену тварину знайшов житель села Ростоки Михайло Гавриляк. Разом із ветеринаром Іваном Захарюком вони надали козулі необхідну допомогу і врятували їй життя. Після лікування з'ясувалося, що через отримані травми тварина не зможе самостійно виживати у дикій природі. Тож козулю передали під опіку працівників нацпарку Черемуський у селі Паркалаба. Фахівці пояснюють, дикі тварини, які тривалий час перебували поруч із людьми, втрачають природну обережність і вже не можуть повноцінно адаптуватися до життя у дикій природі. У парку закликають людей не намагатися самостійно лікувати диких тварин, а у випадку потреби звертатися до ветеринарів або природоохоронців. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: хвиля. Партнер програми
1: «Акванайс, вода мого життя».
2: Салют, друзі! Ви слухаєте спортивну хвилю на 100FM. Сьогодні в нашій студії зірки карате, які підкорили заключний етап прем'єр-ліги у Марокко. Андрій Заплітний взяв свою 7-му медаль прем'єр-ліги та супермама, володарка 14-го золота прем'єр-ліги, найкраща у світі Ірина Зарецька. Друзі, вітаємо вдома!
3: Вітаємо!
4: Всім привіт!
2: Так, буковинці вже вам поаплодували. Але перш ніж ми розпочнемо запеклі розбирати ваші бої, пропоную вам наш традиційний бліц-розігрів. Коротке запитання і чесна відповідь від вас. Погнали?
4: Погнали.
3: Давайте.
2: Марокканська спека в Рабаті чи теплий дощ у Чернівцях?
3: Теплий дощ
4: теплий
3: в Чернівцях.
4: Теплий дощ в Чернівцях.
2: Переглянути улюблений серіал у сотий раз чи ризикнути увімкнути новий?
3: Ризикнути увімкнути новий.
4: Я можу переглядати сотий раз улюблений серіал.
2: Коли треба кудись іти? Зібратися за 5 хвилин чи ризикнути чи запізнитися на півгодини?
4: Я довго збираюся, тому я можу запізнитися, але це неправильно. Не робіть так.
3: Я теж довго збираюся, тому я починаю завчасно збиратися і...
2: І ніколи не спізнюєшся?
3: Ніколи не спізнюєшся.
2: Прекрасно. Співати в душі чи танцювати перед дзеркалом?
4: Чому потрібно вибирати?
2: Питання, над яким ви задумалися вже.
3: Танцювати перед дзеркалом в кімоно.
2: Коли сумно, з'їсти величезний торт чи поплакати?
3: З'їсти величезний торт.
4: Да.
3: Без цукру.
2: Мати суперсилу читати чужі думки чи вміти ставати невидимкою?
4: Читати чужі думки і користуватись ними. Власна суперсила.
3: Підтримую.
2: Так, Андрію, 6-та бронза – це стабільність чи хотів золото?
3: Завжди хочу золото, але і навчився за свій період в кар'єрі радіти тим перемогам, які є, тому дуже вдячний за те, що можу стабільно робити результат і бути на високих сходинках п'єдесталу.
2: Ірино, бути топ-каратисткою чи супермамою?
4: Бути топ-каратисткою, супермамою.
2: Супермамою. Тоді що ми чекаємо проєкту Чернівцях?
4: Я не дуже хочу.
3: Чекаємо, ми всі чекаємо.
4: Я не дуже хочу. Я все, що можу транслювати, транслюю.
2: Супер. Клуб лідер одним словом.
4: Супер команда. Оце не одне слово.
3: Переможці.
2: Круто. Зараз чемпіонат світу з футболу. Я не буду питати, чи ви слідкуєте, але за кого вболіваєте?
4: Я вболіваю за Кріштіану Роналду, це мій улюблений футболіст, тому я сподіваюся, що цього року Португалія візьме мундіаль.
2: Так, але Месі вже забив свій хет-трик.
4: Молодець! Вітаю його, все класно.
2: І всіх фанатів Аргентини. Андрій промовчав, то ми йдемо далі, так?
3: За гарний футбол, за гарний спорт.
2: Круто. Ну, темп ми задали. Андрій, почнемо з тебе. Ти привіз бронзу і впевнено розгромив у фіналі суперника з Вірменії. Це в Соху 3-0. Але щодо Марокко, золото Марокко взяв той самий нейтральний росіянин, з яким у тебе складні стосунки. Ми пам'ятаємо, що ти на чемпіонаті Європи з ним не хотів фотографуватися.
3: Так, я з ним не хотів фотографуватися ні на чемпіонаті Європи, ні на чемпіонаті світу. На жаль, тут я не зміг потрапити в фінал і... його перемогти, але тому що так склалась сітка. Попередній раз я з ним бився на чемпіонаті світу в півфіналі, де я його виграв. Стосовно моїх поєдинків, це бронзовий фінал, він не був таким феєричним, як всі поєдинки до бронзового фіналу, тому що в групових сітках я бився із єгиптянином, якому я останні рази програвав. Тут мені вдалося отримати перемогу. Я бився з італійцем, де був поєдинок щось на межах фантастики, коли мені потрібно було набрати 10 балів. Але щоб всі розуміли, в карате зазвичай рахунки там 2-0, 3-5 і ось в такому діапазоні. Наш поєдинок був з рахунком 10-8. І мені вдалося там за 30 секунд до кінця набрати 10 балів і дійсно вийти з групи і потрапити в 1/4 фіналу. Це було щось... Для мене це було щось нове, тому що це не мій стиль ведення поєдинку, але мені сподобалось, що я можу битися не тільки так, як я собі запланував, але і коли потрібно ризикнути і зробити якийсь перформанс на змаганнях, і в мене це теж може вийти. Тому дуже класно, навіть є нарізки в мене там в інстаграмі, хто слідкує. Тому я дуже радий і пишаюся цим, і дякую всім, хто мене підтримував. А з росіянином ми ще на змаганнях побачимось і доведемо, що українці найсильніші.
2: Круто, ми тобі дякуємо. І нагадаємо нашим слухачам, це «Спортивна хвиля», і у нас в гостях зірки світового карате Андрій Заплітний та Ірина Зарецька. Іра, у тебе 14-те золото, і ти встигаєш все, і бути найкращою в світі, і супермамою. Як взагалі можливо це поєднувати?
4: Дуже просто, я не встигаю все, це неправда. Але так, дійсно, наполеглива праця, вона приводить до результату. Я дуже щаслива, що я нарешті повернулася на топ п'єдесталу. Це була одна з моїх цілей на цей сезон. Нарешті потрапити у фінал і виграти золото. І, наприклад, мій золотий фінал, він теж був не такий впевнений, як завжди. Це було 0-0 до останньої секунди, і за рішенням суддів я виграла. Проте я зробила все, що можливо в цьому фіналі, щоб взяти впевненість у суддів, кому віддати перемогу.
2: Але головний хіт інтернету – це маленький плюшовий ведмедик, історія, про якого ти розповідала у своєму інстаграмі. Розкажи нашим слухачам.
4: Так, хто знає, тому що мені написало дуже багато мами під цим постом, як їх розчула ця історія. Через те, що я професійна спортсменка, я дуже багато часто виїжджаю, не всюди можу взяти свою дитину. Звісно, вона дуже переживаю, кожен раз плачу, коли я їду, і потрібно якось домовлятися, щоб не травмувати її. І я придумала таку історію, що її улюблений ведмедик, поїду у відрядження з мамою на змагання і буде дивитися, щоб я гарно виступила, і поверне маму додому, щоб вона не переживала. А одна обіцянка, яку я їй дала, що я покажу цього ведмедика з п'єдесталу їй через телевізор, і вона побачить маму і свого ведмедика у телевізорі. І коли я це казала, я розуміла, що це буде складно взяти медаль, тому що, наприклад, на прем'єр-лізі в Китаї я була п'ята, і це світові змагання, де не все може піти не за планом, але тут була чітка ціль дотримати слово і все ж таки вийти на п'єдестал разом з її улюбленою іграшкою, і круто, що це вийшло з першого місця.
2: Ну, тепер маєш свого талісманчика.
4: Я думаю, він буде змінюватись кожен раз, тому що вподобання змінюється її, і сьогодні ця була улюблена іграшка, а завтра буде інша.
2: Яка її реакція взагалі була, коли вона бачила?
4: З нею були бабусі і дідусь, вони всі дивилися прямий ефір. Вона дуже кричала, каже: «Ура, мама, і мій ведмедик, мене мама показує». В мене ще є фірмовий знак сердечко «Love you», і вона знає, каже, що мама показує мені медаль, і «Love you», і ведмедика. Це дуже круто і зворушливо.
2: Так, це дуже мило. Сезон офіційно завершено. Наші каратисти цього року виступили навіть краще, ніж минулого. І що далі? Як проводити міжсезоння? Хоч трошки відпочинете?
3: Ми завжди стараємося проводити сезони краще, ніж попередні. І дійсно, дуже гарно закінчили сезон. Далі в нас трішки відпочинку, але ми продовжуємо працювати в нашому спортивному клубі, підтримувати діток і готувати їх до молодіжних стартів. Зараз вирушаємо на змагання в Польщу, в Хорватію, проводимо спортивні збори. Тому концентруємося на вихованні молодого покоління і вже з наступного року починаємо свій сезон в етапи відбору на європейські ігри та чемпіонат світу.
2: Які головні очікування від наступного, 2027-го?
3: Робити краще, ніж було в минулому році. Напевно.
4: 27-й сезон буде дуже напружений, там будуть і ще європейські ігри, і індивідуальний чемпіонат світу, тому змагань буде дуже багато, сезон буде дуже напружений, і зараз у нас є великий проміжок часу, щоб гарно до нього підготуватись.
2: Ми бажаємо вам успіху. І вас зараз слухають сотні маленьких хлопчиків і дівчаток, і, напевно, їх мам, батьків, які теж мріють про медалі. Що ви можете їм порадити?
3: Приєднуватися до нас, звісно, і ми вже все розповімо, всі секрети успіху, тому що у нас вже дуже багато є як і тренерів, так і спортсменів, які можуть поділитися досвідом і мають розуміння, як правильно виховувати здорове покоління, які будуть, у якого буде правильний характер, правильне направлення по життю, і ми зможемо всьому допомогти. Тому приєднуйтеся до нас на тренування, займайтеся карате, займайтеся спортом.
4: Я погоджуюсь, тому що команда, вона не тільки потрібна дітям, але й дорослим спортсменам. І в нас теж це чудовий приклад командної роботи. І ми один за одним вболіваємо, один за одного завжди намагаємося допомогти. І один перед одним намагаємося краще бути кращими. Знаєте, ми один одного мотивуємо, тому дійсно в нас шалена конкуренція серед дітей і серед дорослих. І команда робота, вона завжди приводить також до результату.
2: І взагалі це дуже крута ком'юніті.
4: Погоджуюсь.
2: Дякую вам
3: за... Найкраще.
2: Дякую вам за круту розмову. Це «Спортивна хвиля» на 100FM. І у нас в гостях були гордість чернівців Андрій Заплітний та золота королева Рабату Ірина Зарецька. Вболіваємо за наших і залишайтеся на хвилі переможців. Па-па!

0: Іномаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тихонова.
1: Право змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Президент Зеленський підтвердив повторне ураження московського НПЗ. З Німеччини до Чернівців везли незадекларовані айфони, електроніку і брендові речі на 350 тисяч гривень, а на кордоні з Румунією через Буковину прогнозують збільшення пасажиропотоку до 30%. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Президент України Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження московського НПЗ. Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону. У друге за тиждень уражено московський нафтопереробний завод, написав Зеленський. Окрім цього, він повідомив про ураження цілей у Ростовському регіоні на тимчасово окупованих територіях України. До Чернівців намагалися ввести незадекларований товар на понад 350 тисяч гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. На пункті пропуску Краківець прикордонники і митники перевірили автомобіль «Мерседес», який прямував з Німеччини. У багажнику виявили понад 25 одиниць незадекларованого товару. Серед вилученого – смартфони, зокрема, три нові iPhone 17 Pro Max, електроніка, побутова техніка, аксесуари і брендове взуття. За словами 35-річного водія, речі йому передав невідомий на автовокзалі у Німеччині. Після прибуття до Чернівців чоловік мав переслати пакунки поштою кінцевому отримувачу. Наразі товар вилучили, а митники склали відповідний протокол. На кордоні з Румунією через Буковину прогнозують збільшення пасажиропотоку до 30%. І з початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску Чернівецької області зростає кількість громадян і транспорту, які перетинають державний кордон. У Держприкордонслужбі повідомляють, що для забезпечення безперебійної роботи збільшили кількість прикордонних нарядів. Водночас час очікування залежить не лише від українських служб, а й від роботи контрольних органів Румунії. Наразі на кордоні спостерігається перевага виїзду з України над в'їздом, що традиційно пов'язано із літнім сезоном відпусток. Подорожуючим радять заздалегідь перевіряти завантажені з пунктів пропуску і за можливості планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли черги менші. У Буковинському центрі відновного лікування і комплексної реабілітації для маленьких пацієнтів запровадили VR-терапію. Під час занять діти одягають спеціальні окуляри і потрапляють у віртуальний світ, де можуть взаємодіяти з різними об'єктами і персонажами. Про це повідомили в обласній раді. За словами фахівців, така терапія допомагає зменшити рівень тривоги, стресу та емоційного напруження. Окрім психологічного розвантаження, діти під час занять тренують увагу, пам'ять, концентрацію і самоконтроль. У закладі зазначають, що використання сучасних технологій робить процес реабілітації більш комфортним і цікавим для маленьких пацієнтів. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

Реклама. У четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Старт чемпіонату світу вийшов контрастним для двох футбольних легенд. Португалія несподівано втратила очки у матчі з Демократичною Республікою Конго. Рахунок 1-1. Хоча відкрила рахунок вже на 6-й хвилині. Африканці відповіли історичним дебютним голом на мундіалях і втримали сенсаційну нічию. Водночас Кріштіану Роналду у 41 рік став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу та лише другим футболістом, який зіграв на 6 мундіалях. Натомість Аргентина розгромила Алжир з рахунком 3-0, а Ліонель Месі оформив цей хет-трик, зрівнявшись із Мірославом Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Тепер у них по 16. Тож, якщо для Роналду старт турніру запам'ятався історичним рекордом і втратою очок, то Месі розпочав захист титулу одразу з крутого результату. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Нотінгемі вже у другому колі. Українка без шансів поступилася 38-річній аутсайдерці Тетяні Марії за 55 хвилин, програвши матч у двох сетах. Через ранній виліт Даяна втратить важливі рейтингові очки та залишить топ-60 світового списку. Отож, в одиночному розряді українок у Нотінгемі більше не залишилося. А головною ціллю для Ястремської тепер стає підготовка до Вімблдону. Волейбол. Жіноча збірна України здобула другу перемогу в Лізі Націй. У драматичному п'ятисетовому матчі вони здолали господарок турніру збірну Таїланду. Після 4 напружених партій доля зустрічі вирішувалася на тайбрейку, де українки не залишили суперницям шансів. Рахунок 15-10. Завдяки перемозі синьо-жовті піднялися в турнірній таблиці та вже готуються до поєдинку з Польщею. Чоловіча збірна України з волейболу отримала потужне підсилення перед другим тижнем Ліги Націй. До команди повернувся лідер італійської Перуджі Олег Плотницький, який пропустив старт турніру. Також до складу приєднався блокувальник Максим Дрозд. А уже за тиждень на українців чекають топ-суперники – Бразилія, Італія, Канада та Болгарія. Наразі синьо-жовті йдуть восьмими, маючи 2 перемоги та 7 очок. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Данін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем 18 червня, четвер. З вами Таня Сухарєва. І попереду кілька годин гарної музики, цікавих історій та хорошого настрою. Тож залишайтеся разом із нами на Буковинській хвилі. Буде цікаво!

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Справжня турбота про здоров'я – це не лише лікувати, коли вже болить, а й вчасно проходити профілактику. Регулярні огляди у стоматолога допомагають помітити проблему ще до того, як вона стане серйозною. Саме тому так важливо обирати клініку, де поєднуються сучасні технології, досвід лікарів і уважне ставлення до кожного пацієнта.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видів. Ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: У нашому організмі міститься достатньо атомів заліза, щоб виготовити маленький цвях довжиною приблизно 7-8 сантиметрів. Більшість цього заліза знаходиться в гемоглобіні. Саме він переносить кисень до кожної клітини нашого тіла. Ось такий цікавий факт.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37. 68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
9: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
8: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
9: Том Клінік, Рівненська 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Друзі, нагадую, що з вами в ефірі Таня Сухарєва, і вже за мить вас очікує ваша улюблена рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь, а поки давайте послухаємо нову пісню від Тарабарової під назвою «Maybe». Давай.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуєте відгадати і загадка. Зовні – милий ведмедик, а всередині – шоколадна або молочна начинка. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це зазвичай люблять дітки брати на перекус, і сьогодні розіграємо цілу упаковочку. Добрий день.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Богдан.
0: Богдан, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Барні.
0: Так, правильно, ви виграли упаковочку Барні. Як у вас настрій?
2: Ідеальний.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте?
2: Всім передаю привіт.
0: Дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

У четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 20. Один.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це цілий сет пропозицій тижня від Санта Суші. 10 літрів пального від АЗС Телс та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокод, яке ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо «Буковинська хвиля». Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера «Санта Суші». Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Володар Ролів» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє цілий сет пропозицій тижня від «Санта Суші». Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: «Санта Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в «Санта Суші» діють знижки. До дня народження – мінус 15% і на самовиніс – мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм «Санта Суші».
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Володар Ролів» у телеграм-бот і беріть участь у розіграші.

друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мовчання сосисок» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: дикус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
6: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На кордоні Буковини через великі черги розгорнули пункт незламності. З Німеччини до Чернівців везли передачу з екзотичними плазунами і павуками, а у ліцеї номер 11 «Престиж» встановили рекорд НМТ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На кордоні Буковини через великі черги розгорнули пункт незламності. Причиною стало скупчення туристичних автобусів і тривале очікування на проходження прикордонного контролю. Про це повідомили в ДСНС. У спеціально облаштованому пункті можна відпочити, отримати питну воду, зарядити мобільні телефони і перечекати у комфортних умовах. Для дітей організували дозвілля, а психологи ДСНС надають підтримку як малечі, так і дорослим. Рятувальники закликають тих, хто планує поїздки за кордон, враховувати можливі затримки на пунктах пропуску, стежити за актуальною інформацію про ситуацію на кордоні і завчасно подбати про запас води, ліків і необхідних речей для подорожі. Екзотичну передачу до Чернівців зупинили на кордоні. У пункті пропуску Краківець прикордонники і митники виявили у пластикових контейнерах в автомобілі 37-річного українця 77 екзотичних тварин – павуків, плазунів та комах. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За словами водія незвичних мешканців тераріумів, він перевозив із Німеччини до Чернівців для подальшого розведення. Однак необхідних документів на перевезення живих істот через державний кордон чоловік не мав. У результаті тварин вилучили і передали до Львів Київського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, де їм забезпечать належні умови утримання. На території Дністровської гідроакумулюючої електростанції заплановані підривні роботи. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Роботи відбуватимуться у період з 16 години 18 червня до півночі 19 червня у приміщеннях захисних споруд. Такі роботи проходитимуть у межах програми будівництва. Місцевих жителів закликають не панікувати і зберігати спокій, оскільки це планово. У багатопрофільному ліцеї номер 11 «Престиж» у Чернівцях одразу двоє випускників одного класу набрали максимальні 400 балів на національному мультипредметному тесті. Такий результат для одного навчального закладу Буковини зафіксовано уперше. Антон Фисюк отримав по 200 балів з історії України та англійської мови. Софія Ніцович також склала на максимальний результат історії України та англійську. Крім того, ще двоє учнів цього ж класу набрали по 200 балів з англійської мови. Загалом на Буковині уже відомо майже про 40 випускників, які отримали максимальні результати з окремих предметів. Водночас основна сесія НМТ ще триває, тож кількість 200 бальників може зрости. Цьогорічне тестування у Чернівецькій області зареєструвалися понад 8,5 тисяч учасників, а основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14 годині, а далі в нашому етері 10 хвилин з Мариною Шкінтей. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан, а також мер Маріуполя Вадим Бойченко є гостями програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Я рада вас вітати.
2: Вітаю вас.
1: В нашому місті сьогодні відбулася неймовірна подія – офіційне відкриття соціального житла для вимушених переселенців з Маріуполя.
2: Так.
1: Вона відбулася за вашої участі. Розкажіть нам подробиці, скільки людей отримали омріяні ключі від житла?
2: По-перше, треба розуміти, що це вже п'ятий об'єкт, який ми сьогодні втілюємо в життя для тих людей, які особливо потребують нашої уваги. Тобто це люди, які пройшли блокаду Маріуполя, це захисники Маріуполя, герої, які вийшли з полону, сім'ї полеглих наших героїв з Маріуполя. Це літні люди, це діти, це звичайні люди з Маріуполя, які довго чекали таких сталих рішень. Ми починали з Дніпра, продовжили Києвом, а зараз вже в Чернівцях. І ми не зупиняємося. В цьому році ще буде і Кропивницький, і буде і Запоріжжя. Сьогодні в цілому мережа – це вже більше 500 сімей, які отримали житло. В Чернівцях сьогодні 52 сім'ї отримали житло. І на черзі ще 300 таких рішень для сімей з Маріуполя в згаданих локаціях Кропивницького, Запоріжжя та ще буде Дніпро. От чекають такого рішення, їх чекають цієї події, щоб отримати житло.
1: Оксана, потрібно, ви були безпосередньо на події, спілкувалися з людьми, які їхні враження, які їхні емоції. Я знаю, що умови там дуже хороші.
3: Одна з сімей, яка сьогодні отримала ключі, це жінка з дитиною, які повернулися з Німеччини. Вони в 22-му році виїхали в Німеччину, і от в 23-му повернулись в Україну, повернулись в Чернівці, і сьогодні отримали ключі, і будуть жити, вже стали чернівчанами. І це насправді для мене велика честь і радість була розділити з цими людьми цю радість отримання їхнього вже житла, де вони будуть жити. І це велика робота, яку сьогодні робить голова секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих і тимчасово окупованих громад Вадим Бойченко. Тому що ми в Асоціації міст, де 1084 громади, робимо все знизу для того, щоб люди, які вимушено втратили житло, відчували себе в своїй країні, як в своїй країні, і мали свій дім в своїй країні. Це саме важливе сьогодні. Я дякую Вадиму Бойченко за те, що ми це робимо разом в Асоціації міст України.
1: Так, житло назавжди стане для людей їхнім прихистком, так?
3: І це відчуття того, що ти потрібен і місту. Сьогодні це Чернівці, і це прекрасно для мене. Я була в Дніпрі, коли ви давали, да, ключі, а в Чернівцях це особливо приємно. Але ну, люди без житла, вони шукають місце.
1: Так.
3: Нам потрібні люди в країні, тому так. Це
2: треба,
3: житло, це важливо.
2: Я додам до того, що говорить Оксана, треба розуміти, для чого ми це робимо. Зараз ми бачимо, що настрій людей з точки зору там виїзду з країни дуже такий високий. І ми розуміємо, що вже є проблеми з, відповідно, з робочими місцями, тобто їх наявність є, людей на цих робочих містах немає. Mm-hmm. І якщо ми не будемо над цим працювати, то це зараз же ми бачимо величезні втрати для економіки України, то відновити, відродити економіку без людей неможливо. І сьогодні ми таким прикладом показуємо, що через такі нібито прості рішення, але ми можемо зупинити міграцію, ми можемо повертати людей, ми можемо давати надію людям про майбутнє в Україні. І не тільки люди, от, які приїхали за кордону, люди приїхали з окупованого Маріуполя, сьогодні їдуть сюди під прапор України. Це позиція. І, тобто, я хочу, щоб ми розуміли, що ми робимо щось набагато більше, ніж просто соціальне житло. Це піклування про майбутнє нашої України. І ці люди фахові, вони професійні. Там є бухгалтер, там є водій тролейбуса або трамваю, там є лікар, там є вчитель. Тобто ми зберегли у цих людей для України. Я хочу, щоб ми так це подавали, а головне, що Маріуполь створив приклад для інших громад, в цілому для держави. І є вже урядова постанова 301, яка оцей рух Маріуполя вже зібрала і дає можливість в вигляді там мільйонів гривень іншим громадам подавати заявку і робити те саме, що робить сьогодні Маріуполь. Тобто навіть гроші на це є. Звісно, треба шукати об'єкти. Звісно, що треба, як Маріуполь, шукати міжнародних фінансових донорів. Це складна робота, але можливість така є.
3: Що важливо, ми Маріуполь приклад, і це такий паровоз, який попереду всіх ідей показує, як це можна зробити. Знаходяться об'єкти, знаходяться донори, і сьогоднішнє житло в Чернівцях фінансував уряд Франції. Це важливо, і ми дякуємо нашим партнерам міжнародним за це. Але це приклад цього житла для всіх громад Чернівецької області і інших областей, для всіх, незалежно від того, це обласний центр, райони, центр, чи це маленьке село, чи селище. Насправді, якщо у вас є приміщення, яке ви готові разом з Маріуполем добудовувати, або з іншою громадою, тому що насправді в секції, яку очолює Вадим Бойченко, близько 300 громад, які, на жаль, сьогодні тимчасово окуповані, і всі вони шукають і насправді по-різному знаходять ці рішення, як допомогти людям, які вимушено живуть в інших громадах. Отже, сьогодні серед тих людей, які отримали ключі, так само була родина, як є родина, яка сьогодні в Чернівцях не жила до сьогодні. Вони приїхали в Чернівці, тому що Маріуполь вважав за потрібне дати їм ключі. От в цьому будинку дали їм ключі. І Чернівці отримали мінімум 3 нових платників ПДФО, як мінімум.
4: Супер.
3: Це реклама зараз до всіх громад, до всіх сільських, селищних, міських рад. Звертайтеся. Насправді, якщо є бажання
2: отримати таку можливість і додаткові
3: притягнути до себе,
2: створити таку можливість.
3: Так. Тобто, якщо вам потрібні люди і у вас є бажання цих людей прийняти, то, будь ласка, звертайтеся, ми будемо шукати, як це зробити. Буде де їм жити, знайдемо, де їм працювати, і будуть розвиватися громади.
2: І в продовження того, що каже Оксана, треба розуміти, от, наприклад, ми тут зараз сидимо, а до нас надійшла пропозиція від міста Миколаїв, Львівська область, що ми так само хочемо, щоб ви взяли такий гуртожиток, він занедбаний, стоїть, і зробили те саме, зробили соціальне житло, і привезли людей, і заповнили ті вакансії, які сьогодні є в місті. Тобто це про, звісно, не просто про людей, це про можливості. Mm-hmm. Тобто ці люди приїжджають, заповнюють робочу якусь позицію або якусь інженерну позицію, будь-яку позицію, і платять податки. Так. Тобто збільшують можливості громади.
3: Так. Однозначно. Тому насправді цей механізм, який показує сьогодні, першим іде Маріуполь. І так відбулося з 23-го року. Так відбувається з 23-го року. Приклад за прикладом. Це місто, до речі, яке вже має стратегію розвитку після деокупації. І це важливо для всіх людей, які чекають, воюють, звільняють українську землю. Та? Для нас важливо, що місто знає, як воно буде потім розвиватися, але сьогодні на сьогодні людям треба жити. І сьогодні на сьогодні Маріуполь показує приклад того, як, об'єднуючись з громадами, які приймаючою стороною, можна створювати для всіх абсолютно учасників позитивні результати.
2: Але це зустрічний рух має бути. Тобто ми маємо рухатися один одному на зустріч. Тут, звісно, нас приймає і міський голова, дякую Роману Васильовичу, за позицію чітку, зрозумілу, з початку війни. Він запропонував навіть центр Маріуполя відкрити в мерії. І це позиція була. І я дякую за цю позицію. Сьогодні ми спільно відкрили цей об'єкт. Це так само була позиція. Там треба було благоустрій зробити, підвести воду, зробити каналізацію. Такі звичайні речі, але без міста я б це не зробив. І дякуючи Роману Васильовичу Ключику, ми це зробили. Без нього це б неможливо було зробити. Це позиція так само. А далі оцей проєкт надихнув наших можновладців, нашу центральну владу, наших урядовців. І дякую, що почули нас, що ми можемо, ми маємо бачення, маємо розуміння, як це робити, в який спосіб, для кого важливо це робити, що це економічно активні, так і соціально незахищені люди. І народилася інша постанова, 814-та, яку сьогодні менеджерить віце-прем'єр-міністр. Дякую Олексію Кулебу за це лідерство. Тобто ця постанова про будівництво, формування нового банку, нового, якісного, оснащеного, доступного житла. І тут виникає нове таке поняття, що таке доступне житло. Доступне – це доступна оренда. Угу. Тобто, коли ти в Чернівцях розумієш, скільки сьогодні оренда, тобто вона висока.
4: Дуже.
2: Дуже, так. То доступна – це з урахуванням середнього доходу, який сьогодні мають українці, він там 22, 24, там різний буває. Угу. Так? Тобто, не більше 30% не має платити. Так виглядає модель європейська. Ми цю європейську модель затягуємо. підлаштовую під українське законодавство і впроваджуємося в життя. Так ось, в цьому році ми починаємо Маріуполь будувати перше доступне житло в Україні. Місто Біла Церква обрана і як
3: на
2: локація.
3: На великому конкурсі, на великому там конкуренція була за ці гроші. Шален. Бо це величезні гроші, які сьогодні має Маріуполь. Це нонсенс, але ми доводили так. свого часу Мінфіну, що ці гроші не можна збирати.
2: Дякую за підтримку.
3: Це Асоціація міст України. Так. Це, да. І насправді була конкуренція за те, яке місто прийме...
2: Хто буде першим?
3: Хто буде приймати маріупольців з величезним будівництвом.
2: І, до речі, реакція вже міста Чернівці, як амбітного міста, кажуть, слухайте, так ми вам так само готові дати ділянку землі, давайте тут будувати, давайте сюди інвестиції. І, до речі, знову повертають до міського голови, пану Роману, знову дяка за підтримку, тобто він дає нам 10 гектарів землі в місті. Я так розумію, що це
3: не
2: дуже...
3: Не дає чи міська рада?
2: Міська рада. Ну, він, зрозуміло, не має своєї власної...
3: Тому що сам тільки міська... витує.
2: Ну, я виходжу з того, що міський голова – це ж локомотив, який несе все світле, цей світ. Тому, так, звісно, вже є рішення, є пропозиція. Ми сподіваємося, що сесія підтримує і проголосує. Відповідно, це рішення для Маріупольської військової адміністрації, міської адміністрації.
3: Ви визначитеся, чи ви військова, чи
2: яка
3: ви міська?
2: Я залишаюся бути міським головою, і я отримав пропозицію стати начальником військової адміністрації міста-героя Маріуполя. То я так дуального типу представник нашої організації.
3: Ще голова секції.
2: А, ще голова секції. Добре, домовилися. Тому зараз оцей приклад будівництва, він створює нову таку ідею, як зберегти людей в Україні, як повернути людей за кордону, як дати чітке бачення державної політики з точки зору майбутнього. І це треба так само дякувати, користуючись нагодою, Володимиру Олександровичу Зеленському, який дав згоду, щоб Маріуполь став першим, ми стали першими, під це була затверджена бюджетна ініціатива, і ми отримали вже 1 мільярд 100 гривень.
3: Своїх грошей.
2: Так, своїх грошей.
3: Просто зверніть увагу, да?
2: Держава.
3: Яка радість у мера міста за те, що мер, ну, він просто, ну, реально тішиться так, тому, що з великої кількості грошей мільярд дозволили використовувати.
2: 163 мільйони. Отримали ми на будівництво нового соціального доступного житла в Білу Церкву. Але буде потім Львів, вже так само, як пропозиція. Буде Васильків, як пропозиція. Сподіваюсь, будуть Чернівці і інші громади. Тобто, це державне бачення, що треба будувати нове житло для тих людей, які втратили. Треба розуміти, про кого ми говоримо. Ми говоримо про ВПО, про 4,6 мільйонів, які всередині держави, і 6,7, які зовні. Тобто, ми говоримо з вами про майже 12 мільйонів людей, які чекають сьогодні чіткого такого розуміння і бачення, як їм повернутися в Україну, як їм залишитися в Україні. І відповідь – це житло. І сьогодні про це... Про цю ініціативу знає і прем'єр-міністр України Юлія Свірденко. Вона підтримує нашу ініціативу, і тому ми отримали цю пропозицію у вигляді урядової постанови. Зараз ми її будемо вже з серпня місяця виконувати. Тобто починаємо будувати вже в цьому році.
1: Ми маємо ще 3 хвилини до завершення програми. Мені цікаво, чи вперше ви в Чернівцях?
2: Не вперше. Я тут мав честь відкривати центр «Я Маріуполь». А потім я відвідував, як воно працює. Декілька разів був натхненний містом і архітектурою, і історією. Мав екскурсію містом.
1: Оксана Петрівна, що показувала нашому гостю?
3: Сьогодні нічого не показував. Сьогодні він показував.
2: Я показував, як виглядає гуртожиток, трансформований в соціальне житло.
3: Сьогодні, так. Сьогодні я дивилася, насправді, житло маріупольців у Чернівцях, і цьому була дуже рада. От, і я сподіваюся, що маріупольці відчуватимуть себе в Чернівцях як вдома, що чернівчани будуть отримувати всі ті послуги, на які вони розраховують, заслуговують і оплачують, да? І всім комфортно буде жити в Чернівцях. І якнайшвидше ми всі матимемо можливість поїхати в Маріуполь, тому що там я була до Великої війни, ще до того. От, а мер Маріуполя в Чернівці приїхав тільки після широкомасштабного вторгнення.
1: Я вам дякую за розмову. Хочу нагадати, радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан, а також мер Маріуполя Вадим Бойченко були гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

0: Реклама.
1: Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Вам тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, з вами знову Таня Сухарєва, і я продовжую програму «Тані день» на хвилі СТФМ. Друзі, сьогодні до нас у гості завітала Аліна Унгурян, коуч та засновниця жіночого клубу «Soul Bloom». Аліна, вітаю тебе у студії.
1: Всім привіт.
0: Ці оплески для тебе.
1: Дякую.
0: Як настрій?
1: Чудово.
0: Готова до цікавої розмови?
1: Так.
0: Супер, тоді розпочинаємо. Розкажи трошки про себе. Хто ти, чим займаєшся?
1: Мене звати Аліна Унгурян, я жіноча наставниця, коуч, спікерка, організаторка заходів для жінок і засновниця жіночого клубу «Soul Bloom». Я жінка, яка любить себе, любить життя, любить інших жінок і створює це таке оточення. І власним прикладом показує, що можна жити по-іншому, в легкості, в задоволенні і кайфувати від себе та від життя.
0: Супер, в тебе дуже така світла енергетика.
1: Дякую.
0: Розкажи, будь ласка, як тобі прийшла ідея створення жіночого клубу?
1: Ну, насправді, з жінками я працюю вже третій рік, так, і мені дуже подобається саме об'єднувати жінок в таке оточення, тому що кожна унікальна, кожна особлива, неповторна, і в цьому є цінність. Коли жінки об'єднуються в одному оточенні, відбувається просто магія, тому що жінкам потрібні інші жінки. Жінка для жінки – це дім, опора, підтримка, це натхнення, це саме той момент, коли ти у собі зневірюєшся, десь в себе не віриш. І в цей момент є оточення, яке каже, я в тебе вірю, і у тебе все вийде, допомагає тобі розвиватися, проявлятися. І це дуже цінно. І коли я побачила, що після моїх заходів дівчата починають дружити, стають партнерами один одної, засновують вже якісь такі свої проекти, колаборації, я побачила в цьому свою цінність і що я можу це створювати. І я думаю, а чому б не створити такий клуб, де жінки будуть зростати разом, надихати одна одного, вірити, тому що ця підтримка в наш час жінкам дуже-дуже потрібна. І от назва «Soul Bloom» – це розквіт душі, це те, що дуже близько мені, тому що хто мене знає близько, я і квіти, це ототожнюється, да, а насамперед це піони, які я тобі сьогодні подарувала.
0: Да, дякую, так? Дякую.
1: І духовний розвиток, да, і я дуже довго думала, і ця назва до мене прийшла, і я щиро радію, мій Soul Bloom, це моя така гордість, моє натхнення і моя сила в тому числі.
0: Тоді давай поговоримо сам про цей жіночий клуб. Коли жінка доєднується або стає частиною клубу, що вона отримує?
1: Клуб у нас функціонує у двох форматах. Це є онлайн-формат, де я запрошую різних спікерів, де ми проводимо прямі ефіри, де я також провожу прямі ефіри як енергопрактик, як жіноча наставниця. У нас дуже багато цікавих тем, тому що в клуб заходять жінки. Це не бізнес-клуб, так? Це жінки, які хочуть оточення, так, підсилення, які хочуть бути теж вкладом, так, і шукають оточення, де говорять про розвиток, про масштаб, про якісь нові ідеї, нове мислення. Так, тому що це теж дуже важливо. І нам цікаві будь-які теми, тому залучаю я дуже багатьох експертів. І, звичайно ж, офлайн – це у нас жіночі наші зустрічі, ретрити навіть я проводжу як енергопрактик, так, тому що, кажу, розвиваємося на всіх рівнях, так, і мислення, і духовність, і масштаб, і реалізація, і жіночність, так, і акцент, звичайно ж, на стан, тому що стан – це наша основа, це наш фундамент.
0: Ось так. Я хотіла відмітити, що це саме не бізнес-клуб, а туди можуть доєднуватися абсолютно різні жінки.
1: Так, так, мені от хотілося поєднати саме жінок, тому що я кажу, що є жінки, які в медицині, в освіті, в різних сферах, навіть мами в декреті, але вони теж шукають оточення, де можна прийти і бути почутою, бути прийнятою, да, де тебе зрозуміють, не засудять, не критикують, а просто в такому оточенні, коли ти відчуваєш себе як вдома. От мені хотілося
0: про
1: саме таку атмосферу.
0: Хотіла відмінити, раніше, коли був День мам, ви влаштовували там, де з дітками, правильно?
1: Так, так, тобто у нас був спільний захід, да. Да, так, так, День матері ми святкували, це було неймовірно, тому що діти вже кажуть, що ми теж хочемо в клуб, тому
0: клас.
1: Що ми навіть зустрічалися, пасочки разом прикрашали з дітками, у нас був такий майстер-клас, і це дуже було цінно, і діти вже самі кажуть, мама, коли ти там йдеш на зустріч, тому що ми теж хочемо доєднатися. Да, це дуже цінно проводити час з дітьми і залучати їх до різних таких цікавих тем, і взагалі проводити просто час для дітей, це дуже цікаво.
0: Добре, а коли з твого досвіду, коли дівчина або жінка приєднується до клубу, які ти бачиш в неї трансформації, як вона загалом змінюється?
1: Ой, у мене прям мурашки, тому що є чим поділитися, знаєте, це теж моя така гордість, да, за те, дійсно, чим я пишаюся, тому що всі свої заходи я розпочинаю з того, що ми знайомимося одна між собою, так, і кожна представляється, да, тобто я кажу, от що вважаєш за потрібне, будь ласка, скажи декілька хвилин про себе, ну, немає правильно-неправильно, просто скажи все, що тобі хочеться. І знаєте, були такі дівчата, які приходили просто там, ім'я, скільки років, там, я мама, да, і як я пишаюся тим, що вже з кожною такою зустрічю, як вони розкриваються, як вони вже горять очі, як вони хочуть поділитися, а мені ще то цікаво, а я ще тим займаюся, а я почала навчання, да? Це перший такий аспект. А по-друге, я на своїх заходах даю можливість дівчатам своїм проявлятися, тобто бути спікерами. І коли вони мені кажуть, тому що я сама через цей шлях прийшла, да, коли ти йдеш на якийсь новий етап свого життя, і в тебе тут є підтримка, тобі кажуть, ти зможеш, да, і тобі кажуть, боже, це так класно було. І дівчата теж проявляються, можна бути спікером на заходах, можна бути спікером на сніданках, можна проводити будь-які, якщо ви там експерт, проводити майстер-класи так само на сніданках, тому що я залучаю так само дівчат, і ми класно проводимо час. І можна бути вкладом одна в одну. Тому завжди дуже цікаво для всіх. Я кажу, в нас немає такого, що ми щось одне. Нам цікаво всі і нумерологія, і астрологія, і дієтологія. І тому що в нас є дуже класно, що в нас у клубі є різні сфери дівчат. Да? Є дівчата і експертки, є, які працюють і в банках, тобто на як наймані працівники в державних установах. І для мене це теж цінно, тому що коли ми зустрічаємося, досвід кожної дуже важливий. Є дівчата, які зараз навпаки дозволили собі сповільнитись, так, і насолоджуються життям, да, або в пошуку себе, або кажуть, ні-ні, я хочу трошечки відпочити, насолодитися процесом. І це дуже цінно, тому що для тих жінок, які зараз в гонитві, які біжать, от цей приклад побачити, що можна по-іншому, можна трошечки з іншого боку, не все так аж важливо, да, в цей момент, ніж мій стан, я, і що обирати і любити себе – це не егоїзм. Це наша така базова потреба, наша самоцінність як внутрішня опора. Тобто дуже багато цікавого.
0: Дякую, дуже-дуже цікаво. І я думаю, зараз нас слухають слухачі, і, можливо, хтось вже захотів доєднатися. Тоді наступне питання – як можна приєднатися до вашого клубу?
1: Дивіться, я людина в потоку, тому в мене одразу виникла ідея. Якщо ви сьогодні після ефіру напишете слово «розквітай», ми зробимо вам 50% вартості на участь у клубі на перший місяць. Тому використайте таку можливість.
0: Обов'язково.
1: Так, це хороша нагода просто вступити в клуб, побачити мене, зустрітися, відчути мою енергетику. Тому що дуже багато дівчат приходять і кажуть, Аліна, я прийшла з тобою познайомитися, тому що в інстаграмі ти там одна виглядаєш, а коли
0: в житті
1: по-іншому, да? І я кажу, так, приходьте, давайте знайомитися, давайте шукати ці точки,
0: надихати одного одного. Я зрозуміла. Так, друзі, доєднуйтесь, і я знаю, що вже зовсім скоро, 21 червня, у вас буде особлива подія з дуже красивою назвою «Розквітай, сяй, насолоджуйся». Розкажи, будь ласка, що це буде за захід?
1: Це вже теж така моя як брендова назва, тому що я поєднала всі слова, які близькі мені, так, розквітайся і насолоджуйся життям. Насправді, це насолода, це головне, що повинна розвивати жінка в першу чергу в собі. Тому що коли жінка в насолоді, вона стає джерелом енергії, вона наповнена, вона реалізована, вона щаслива, в неї горять очі, вона тоді випромінює оце таке сяйво, яким хочеться ділитися, коли якого хочеться, до якого хочеться доторкатися, і тоді можливо все, абсолютно все. Тому я за те, щоб жінок отак от, знаєш, об'єднувати, і тому цей захід буде саме про це. Це не ще одне чергове навчання, майстер-клас, вебінар. Це, звичайно, буде виступ. Ми поговоримо і про нас, жінок, про розвиток. Так, можна буде представити свої товари, послуги, бізнес, заявити про себе, тому що це такий теж буде потужний нетворкінг. Але основна частина – це у нас буде розважальна така, що можна продемонструвати свою найкрасивішу сукню. Буде діджей, фуршет. Будемо спілкуватися, надихати одного одного в дуже красивому ресторані «Вінстон Холл». Дуже гарна там атмосфера, дуже красиво, тому приєднуйтесь, друзі, дівчатка, чекаю.
0: 21 червня, неділя,
1: з 12 до 4 години будемо гарно проводити
0: Супер.
1: Час.
0: Друзі, інформація прозвучала на правах реклами. У нас в гостях була коуч та засновниця жіночого клубу Soul Bloom Аліна Унгурян. Дякую тобі, що завітала. І, друзі, якщо вам відгукується така атмосфера, обов'язково доєднуйтесь до клубу. І, звісно, гарного всім настрою і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: тільки нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Україну повернули тіла 52 загиблих військовослужбовців. У чернівецькі прикордонники викрили чергову незаконну схему переправлення чоловіків за кордон, а буковинські рятувальники витягли водія з авто, яке потрапило у ДТП. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Україну повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомляють в координаційному штабі. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. На Буковині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон до Румунії. За даними правоохоронців, організатором схеми виявився 52-річний житель Чернівецької області. Його затримали під час отримання 12 тисяч доларів завдатку за переправлення 5 чоловіків за кордон. Одночасно неподалік пункту пропуску Красноїльськ прикордонники затримали 5 жителів Харківської, Запорізької, Вінницької і Дніпропетровської областей, які, за версією слідства, мали намір незаконно потрапити до Румунії. За інформацією прикордонної служби, загалом за таку подорож чоловіки мали заплатити 66 тисяч доларів США. Стосовно затримання склали адмінматеріали, а організатори схеми уже повідомили про підозру. Слідчі дії наразі тривають. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. У місті Заставна загорілося горище оселі. Займання помітив сусід і викликав надзвичайників. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню на всю будівлю. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання електромережі. У Чернівцях судитимуть 17-річного місцевого жителя за викрадення автомобіля. Подія сталася у квітні цього року. До правоохоронців звернувся житель Чернівців і повідомив про зникнення автомобіля Volkswagen Transporter, який був припаркований на одній з вулиць міста. У ході слідства поліцейські встановили причетність до злочину 17-річного місцевого жителя. За даними правоохоронців, сума завданих збитків перевищує 70 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Юнакові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без. У селі Припруття Чернівецького району минулої доби сталося ДТП за участю автомобілів ВАЗ та Ауді. Унаслідок зіткнення травмувався 65-річний водій ВАЗу, про це повідомили в ДСНС. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого авто і передали медикам. Також надзвичайники від'єднали акумулятор транспортного засобу, аби запобігти можливому загорянню. Крім того, минулої доби у селі Мамаївці надзвичайники допомогли власнику автомобіля, який через необережність опинився у водоймі. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як влітку швидко охолодити кермо і сидіння в авто. Просто зволожте рушник або серветку з мікрофібри, протріть гарячі поверхні і через декілька хвилин вони стануть прохолоднішими. Працює завдяки випаровуванню, адже вода забирає тепло. А щоб салон менше перегрівався взагалі, використовуйте світлі накидки, сонцезахисний екран і відкривайте авто перед поїздкою, аби випустити гаряче повітря. До речі, історичний факт. Перший кондиціонер в авто з'явився ще у 1939 році у машині марки Packard. Система займала півбагажника і навіть не мала кнопки вимкнення. І щоб зупинити охолодження, доводилося глушити двигун. І хоч тоді це було розкішю для обраних, сьогодні кондиціонер – майже обов'язковий комфорт у кожному авто. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині двоє молодиків переробили «Жигулі» на кабріолет килим. Кажуть, ідея народилася під час дружніх посиденьок, а на втілення пішло лише декілька днів. Стареньке авто спершу перетворили на кабріолет, а потім обтягнули килимами. Тепер біля незвичної автівки фотографуються перехожі, а водії пригальмовують, щоб роздивитися це диво техніки. Що цікаво, самі автори проєкту зізнаються, навіщо «Жигулям» килими, пояснити складно. Але уваги така машина збирає більше, ніж деякі суперкари.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Включи кундюк» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: Ранкове з Мієм.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.

0: тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачні.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: СБУ перехопило російські документи, який спростовує звинувачення на адресу України щодо удару по автобусу з громадянами Білорусі. На кордоні з Румунією через Буковину прогнозують збільшення пасажиропотоку до 30%, а у Чернівцях надзвичайники врятували голуба, який застряг у віконній рамі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Служба безпеки України перехопила російські документи, який спростовує звинувачення на адресу України щодо удару по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ. Про це повідомляють в СБУ. Йдеться про офіційну інформаційну довідку одного з російських моніторингових центрів, яка була отримана під час контррозвідувальних заходів. У документі зазначається, що на момент інциденту у районі події не фіксувалася активність українських безпілотників. В СБУ заявляють, що отримані дані можуть свідчити про можливу провокацію з боку російських спецслужб із подальшим інформаційним використанням цього випадку. В українській спецслужбі наголошують, що Росія неодноразово використовує подібні інциденти для інформаційних кампаній проти України на міжнародній арені. А Сили безпеки і оборони діють виключно у межах міжнародного права і по законних військових цілях. На кордоні з Румунією через Буковину прогнозують збільшення пасажиропотоку до 30%. І з початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску Чернівецької області зростає кількість громадян і транспорту, які перетинають державний кордон. У Держприкордонслужбі повідомляють, що для забезпечення безперебійної роботи збільшили кількість прикордонних нарядів. Водночас час очікування залежить не лише від українських служб, а й від роботи контрольних органів Румунії. Наразі на кордоні спостерігається перевага виїзду з України над в'їздом, що традиційно пов'язано з літнім сезоном відпусток. Подорожуючим радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску і за можливості планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли черги менші. Хотинська громада посилює енергонезалежність критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній раді. За підтримки уряду Німеччини там розпочали реалізацію нового проєкту зі встановлення сучасних систем резервного живлення у соціально важливих закладах. Громада вже отримала перші два комплекти акумулюючих систем та інверторів. Їх встановлять у хірургічному відділенні Хотинської багатопрофільної лікарні. Загалом проєкт передбачає встановлення 4 комплектів обладнання на об'єктах критичної інфраструктури громади. Проєкт реалізується у межах пакета зимової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини за підтримки німецької агенції. У Чернівцях надзвичайники врятували голуба, який понад 7 годин був затиснутий у віконній рамі під'їзду багатоповерхівки. Як повідомили в ДСНС, після звернення мешканців птаха визволили і передали волонтерам. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
1: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стій! Скільки за інтернет?
10: Нуль.
9: А за підключення?
10: Теж нуль.
9: Це жарт такий?
10: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
11: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
12: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У четвер, 18 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 24.
1: Марафон, ти прокидаєш.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть керівника району МСЕК за оформлення фіктивної інвалідності майже 100 чоловікам призовного віку. Синоптики прогнозують пожежну небезпеку у Чернівецькій області, а з Німеччини до Чернівців везли незадекларовані айфони, електроніку і брендові речі на 350 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині судитимуть учасники організованої групи, яких обвинувачують у незаконному оформленні фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, схему організував колишній керівник міжрайонної МСЕК. До незаконної діяльності були залучені двоє лікарів, троє посередників і чоловік, який виготовляв підроблені медичні документи. Правоохоронці встановили, що протягом 2022-2024 років учасники групи за грошову винагороду оформляли фіктивні медичні підстави для отримання інвалідності і подальшого виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість таких послуг, за інформацією слідства, сягала 15 тисяч доларів. Слідчі з'ясували, що незаконно інвалідність оформили майже 100 чоловікам призовного віку. З них 59 осіб надалі виїхали за межі України. Обвинувальний акт щодо 7 фігурантів вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на Буковині. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 19 і 20 червня у центральній частині області збережуться погодні умови, які сприятимуть виникненню і швидкому поширенню пожежі в екосистемах. Фахівці наголошують, що за наявності джерел відкритого вогню значно зростає ризик загоряння сухої рослинності та природних територій. Жителів області закликають бути особливо обережними під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття у невстановлених місцях і не спалювати суху траву і рослинність. На території Дністровської гідроакумулюючої електростанції заплановані підривні роботи. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Роботи відбуватимуться у період із 16-ї години сьогодні до опівночі 19 червня у приміщеннях захисних споруд. Такі роботи проходитимуть у межах програми будівництва. Місцевих жителів закликають не панікувати і зберігати спокій, оскільки це планово. До Чернівців намагалися ввести незадекларований товар на понад 350 тисяч гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. На пункті пропуску Краківець прикордонники і митники перевірили автомобіль «Мерседес», який прямував з Німеччини. У багажнику виявили понад 25 одиниць незадекларованого товару. Серед вилученого – смартфони, зокрема тринові iPhone 17 Pro Max, електроніка, побутова техніка, аксесуари і брендове взуття. За словами 35-річного водія, речі йому передав невідомий на автовокзалі в Німеччині. Після прибуття до Чернівців чоловік мав переслати пакунки новою поштою кінцевому отримувачу. Наразі товар вилучили, а митники склали відповідний протокол. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Я вітаю нашого вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Я поставив собі за мету правду, зробив своїм помічником добро, знайшов собі опору в людяності і здобув своє натхнення в мистецтвах, зауважив Конфуцій. Загляньте в свої власні душі і знайдіть в них іскру правди, яку боги помістили в кожне серце, з якої тільки ви самі зможете роздути полум'я, зауважив Сократ, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: 16 година 14 хвилин на моєму студійному годиннику. Друзі, хочу привітати вас сьогодні з таким чудовим, по-справжньому літнім днем. З посмішками, з бажанням вам оптимізму, здоров'я, добра, такого літнього справжнього кайфу.
2: Реклама.
1: Заробляйте реальні гроші з «Інтелект», запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування в інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
2: Реклама.
1: 200 гривень сьогодні нас на кону, друзі, тому що сьогодні четвер і сьогодні цікаве слово. І чекаємо на цікаві підказки. Я готовий зачитати першу підказку. Отже, увага. У каталозі причин існує запис, який посилається лише на себе. Навколо нього століттями добували примітки, але одного дня примітки почали народжувати нові. Тоді запис оголосив усі поверхи помилкою креслені і наказав основі забути, що це колись було викопаною ямою. Отака от, друзі, непроста перша підказочка. 095-275-0100. Я впевнений, що наша інтелектуальна спільнота обов'язково сьогодні це розгадає.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
4: Самолікування

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Друзі, сьогодні у нас 200 гривень на кону. Прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. Отже, у каталозі причин існує запис, який посилається лише на себе. Навколо нього століттями добудовували примітки, але одного дня примітки почали народжувати нові. Тоді запис оголосив всі поверхи помилкою креслення і наказав основі забути, що колись було викопаною ямою. І додаю одразу другу підказочку. Десь є ключ, який відкриває всі двері лише за умови, що двері залишаються замкненими. Його охоронці ретельно полірують замок, бо вважають іржу різновидом єресі. Кажуть, що коли одна шпарина випадково пропустить свіже повітря, доведеться визнати, стіни були збудовані не для захисту істини, а для захисту її нерухомості. 095-275-0100. Наш номер не змінився. Друзі, шановні наші інтелектуали, особливо ті, хто підключився, давайте разом подумаємо. Я думаю, що ми сьогодні відгадаємо цей ребус. І я можу додати ще одну підказочку, щоб розкрити, більше розкрити. Ми трошки втратили час за рахунок реклами. Отже, звучить третя підказка. Архітектор наказав сходам бути старшими за поверхи. Коли дім виріс, йому заборонили пам'ятати власну висоту. Відтоді кожне вікно вважає себе доказом підвалу. Прозвучало три підказочки, друзі, є над чим подумати, а у нас Дженніфер Лопес продовжує.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah! Ho! Yeah!

Отже, друзі, 200 гривень на кону. Прозвучало три підказки вже. Я забув дати ще один натяк такий, що ми сьогодні розігруємо слово. Це слово «назва». Це буде назва чогось. Ну, назва чого вже вирішуєте вам. А моє діло вам давати підказочки. От звучить наступна підказка, будьте уважні. Є спосіб берегти джерело. Оголосити річку зрадою. Тоді кожен вигін води стає злочином, а море – лише чуткою, яку поширюють хвилі. Він не воює з майбутнім, він просто видає йому паспорт, надрукований вчора, а все, що не вміщується в стару фотографію, записує до категорії «помилок світа». 095-275, друзі, я запрошую всіх наших радіослухачів, наших інтелектуалів активізуватись, тому що у мене на годиннику 16 година 31 хвилина. Бажаю вам пошвидше розгадати сьогодні. Не було ще ні одного дзвоника, друзі. Я вважаю, що вже щось повинно бути. Отже, 095-275-0100, а ми поїхали далі.

0: І ми з вами вже в контакті. Друзі, ми продовжуємо. Я продовжую розказувати вам про те слово з підказками, своїми підказками. Нагадую, що це слово назва. І наступна підказка. Це корінь, який заперечує власне листя, бо листя означає зміну. Твердиня, що складається з відсутності порожнеч. Назви слово, коли опора стає зашморгом. Це наступна підказка, і сьогодні я бачу, у нас мало активності. Шановні друзі, якраз зараз можна телефонувати, а не під час рекламної паузи чи не під час музики. Отже, даю ще одну підказку. Це алгоритм читання книги, де кожна літера – це цегла, а кожна цегла – це догма. Якщо прибрати одну, впаде не стіна, а саме поняття неба. І у нас є перший радіослухач, здається, добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Ірина.
0: Пані Ірина, дуже приємно вас чути. Ви сьогодні перша у нас. Ви сьогодні перша людина, яка позвонила. Ви знаєте, є як на Еверест. Для мене сьогодні ви як людина, яка перша залізла на Еверест. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це неминучість.
0: Неминучість. Ви вважаєте, що це неминучість. Це, ну, близько, але ні, на жаль, дякую вам. Дякую вам, це інше слово. Він не воює з майбутнім. Він просто видає йому паспорт, надрукований вчора. А все, що не вміщується в стару фотографію, записує до категорії помилок світла. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. І я думаю, що ми все ж таки повинні сьогодні розгадати. Не дивлячись на те, що активність сьогодні четвер просто. А четвер – це другий день після середнього дня тижня. Тобто далі у нас музика. А я чекаю ваших дзвіночків.

0: 0957-275-0100. Друзі, у нас є вже дзвіночок. Я з задоволенням надаю слово нашому черговому радіослухачу. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Пані Анастасія, дуже приємно вас чути. Ви сьогодні друга людина, яка зателефонувала. І я дуже уважно вас слухаю. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це парадигма.
0: Це парадигма. Це парадигма. Близько, приблизно, але на жаль, ні, це не парадигма, це трошки інше. Як я вже казав, це буде назва, і це, ну, не просто назва, а назва якогось погляду чи ідеології, я би так сказав. І, ну, і наступну підказочку дам, щоб підкреслити це. Алгоритм читання книги, де кожна літера – це цегла, кожна цегла – це догма. Якщо прибрати одну, впаде не стіна, а саме поняття неба. 0-95-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Я Наталія, вас турбує.
0: Та, пані
2: Можете
0: Наталія.
2: Можете слово акт?
0: Це акт. Ви вважаєте, що це акт. Пані Наталія, слово хороше. Вас чути в ефірі дуже добре. Да. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Але я думаю, що у вас є ще спроба. Ви можете виграти цих 200 гривень. Ну, і так, як я сказав, що це назва. Причому назва якогось погляду. Я даю ще одну таку підказку, ну, яка впевнено вас наштовхне на правильну відповідь. Іран. Лютий 1979 року. Аятолла Хоменеї повертається з Парижу. Жінки в чадрах спалюють ляльки Барбі, а на стінах Тегеранського університету з'являється графіті. Один Коран, одна держава. Решта – тьма. Про що мова, друзі? Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Дмитро.
0: Пане Дмитре, дуже приємно вас чути. Отже, ваша версія.
3: Моя версія – це фундаменталізм.
0: О, пане Дмитре, браво! Браво! Це дійсно фундаменталізм. Це сукупність вкрай консервативних поглядів та ідеологій, які вимагають неухильного дотримання базових фундаментальних принципів. Фундаменталізм може бути різним, може бути переконання, що існує певна тверда основа, на якій має ґрунтуватись розуміння реальності, істини, добра та Бога. Пане Дмитре, ще раз оплески в студію. Ми вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. І у вас є така можливість передати привіт, сказати щось нашій аудиторії. Аудиторії. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Передаю привіт всім своїм знайомим, колегам і, в принципі, всім чернівчанам і слухачам Буковинської хвилі.
0: Дякую вам і від нас всіх вам також привіт. Не кладіть слухавку, я за хвилинку розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш, друзі. Ну, а ми поїхали далі. Yes.

Завтра, в п'ятницю, 19 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 13 до 26 градусів з позначкою плюс. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 10 до 22 градусів вище нуля. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 26 градусів з позначкою плюс. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 26 градусів тепла. Така у нас погода на завтра.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: Нова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай

0: Друзі, 200 гривень ми розіграли, але на цьому наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС ТЕЛС можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Включи кондюк» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мовчання сосисок» в наш телеграм-бот, радіо CV-бот, і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну що ж, друзі, ми, наш ефір добігає кінця. Я хочу привітати всіх викладачів, педагогів, вчителів з початком літніх відпусток. Бажаю вам добра, здоров'я. Для вас зараз прозвучить пісня. Ну, а я, Богдан Ластівка, прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора і завтрашнього дня. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: СБУ перехопила документ, що заперечує причетність України до удару по автобусу з білорусами. У Чернівцях судитимуть 17-річного юнака за викрадення автомобіля, а у чернівецькій громаді ліквідовують борщівник Сосновського. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Служба безпеки України перехопила російський документ, який спростовує звинувачення на адресу України щодо удару по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ. Про це повідомляють в СБУ. Йдеться про офіційну інформаційну довідку одного з російських моніторингових центрів, яка була отримана під час контррозвідувальних заходів. У документі зазначається, що на момент інциденту у районі події не фіксувалася активність українських безпілотників. В СБУ заявляють, що отримані дані можуть свідчити про можливу провокацію з боку російських спецслужб із подальшим інформаційним використанням цього випадку. В українській спецслужбі наголошують, що Росія неодноразово використовує подібні інциденти для інформаційних кампаній проти України на міжнародній арені. А сили безпеки оборони діють виключно в межах міжнародного права і по законних військових цілях. Чернівцях судитимуть 17-річного місцевого жителя за викрадення автомобіля. Подія сталася у квітні цього року. До правоохоронців звернувся житель Чернівців і повідомив про зникнення автомобіля Volkswagen Transporter, який був припаркований на одній з вулиць міста. У ході слідства поліцейські встановили, що причетність до злочину 17-річного місцевого жителя. За даними правоохоронців, сума збитків перевищує 70 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Юнакові загрожує від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. У селі Припруття Чернівецького району сталося ДТП за участю автомобілів ВАЗ та Ауді. Внаслідок зіткнення травмувався 65-річний водій ВАЗом. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого авто і передали медикам. Також надзвичайники від'єднали акумулятор транспортного засобу, аби запобігти можливому загорянню. Крім того, минулої доби у селі Мамаєвці надзвичайники допомогли власнику автомобіля, який через необережність опинився у водоймі. У Чернівецькій громаді продовжують знищувати борщівник Сосновського – небезпечну рослину, яка може спричиняти сильні опіки. Роботи з ліквідації борщівника нині проводять на вулицях Каштановій, Верховинській, Лук'яновича, Учительській, Коломийській, Олександрії та українських добровольців. Фахівці нагадують, що сік цієї рослини містить речовини, які під впливом сонячного проміння можуть викликати серйозні опіки шкіри і ушкодження очей. Жителів громади закликають уникати контакту з борщівником і бути особливо уважними під час перебування поблизу його заростей. Якщо ви помітили нові осередки цієї небезпечної рослини, повідомити про них можна до міського контактного центру за номером 1580. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, як влітку швидко охолодити кермо і сидіння в авто. Просто зволожте рушник або серветку з мікрофібри, протріть гарячі поверхні і через декілька хвилин вони стануть прохолоднішими. Працює завдяки випаровуванню, адже вода забирає тепло. А щоб салон менше перегрівався взагалі, використовуйте світлі накидки, сонцезахисний екран і відкривайте авто перед поїздкою, аби випустити гаряче повітря. До речі, історичний факт. Перший кондиціонер в авто з'явився ще у 1939 році у машині марки Packard. Система займала півбагажника і навіть не мала кнопки вимкнення. І щоб зупинити охолодження, доводилося глушити двигун. І хоч тоді це було розкішю для обраних, сьогодні кондиціонер – майже обов'язковий комфорт у кожному авто. А тепер до курйозів на дорозі. На Рівненщині двоє молодиків переробили «Жигулі» на кабріолет килим. Кажуть, ідея народилася під час дружніх посиденьок, а на втілення пішло лише декілька днів. Стареньке авто спершу перетворили на кабріолет, а потім обтягнули килимами. Тепер біля незвичної автівки фотографуються перехожі, а водії пригальмовують, щоб роздивитися це диво техніки. Що цікаво, самі автори проєкту зізнаються, навіщо «Жигулям» килими, пояснити складно. Але уваги така машина збирає більше, ніж деякі суперкари.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Включи кундюк» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, пишіть промокод «Мовчання сосис». Саме такий промокод вам сьогодні допоможе позмагатися за кошика вартістю 600 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Не забувайте, що якщо ви відправите сьогодні промокод «Включи кондюк» і включте його, по-перше, вам стане прохолодніше, ну, по-друге, за допомогою промокода «Включи кондюк» ви отримаєте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і не забувайте, що хтось з вас сьогодні отримає не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Що потрібно зробити? Все максимально просто. Берете свій смартфон до рук і відправляєте нам на наш телеграм-бот промокод. Сьогодні він лунає так. Володар ролів. Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші, якщо бути точніше, то 1240 грамів смачнесеньких суші від Сента Суші. Тому пишіть промокод «Володар ролів». Ну і не забувайте, що ми з вами сьогодні 2 рази почуємося в рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Тому налаштовуйте свої вушка, налаштовуйте свою інтуїцію, ну а ми рухаємося далі, слухаємо бумбокс і не хвилюємось, бо хвилюватися немає причин.

0: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції. Як це зробити? Все максимально просто. Ви слухаєте актуальний промокод дня, відправляєте нам його на наш телеграм-бот і вже близько 17.17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Як грати? Все максимально просто. Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а сьогодні у нас 600 гривень, слухач повинен сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свого кошика. У вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. З нами вже є наша слухачка пані Наталі. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Та раді чути нас. Чекали дзвінка чи ні?
1: Ну, звичайно, рада чути.
0: Та, ну ми теж раді.
1: Приємно.
0: Ми теж раді вас чути і приємно, що ви раді нас чути. Це означає, що сьогодні, імовірно, буде синергія і ви зберете і заберете кошика в рубриці «Завжди ближче». Скажіть, будь ласка, пані Наталі, збираєте вперше кошика чи вже якось траплялася така можливість?
1: Пробувала збирати. Було
0: таке.
1: Був перебір в 9 гривень.
0: 9 гривень? Слухайте, ну я сьогодні вам бажаю, щоб у вас перебору не було, щоб все було чітко, і ви сьогодні зібрали і забрали кошика. Гаразд?
1: Гаразд, дякую.
0: Давайте тоді вітатися з Максимом, він сьогодні з нами. Максим, привіт.
2: Привіт, привіт, я вже в магазині.
0: Чудово, ти вже готовий, я так розумію, збирати кошика, так, правильно? Так. Чудово. Пані Наталі, ви готові?
1: Так.
0: Все, я пропоную не гаяти часу, кажіть, що перше кладемо до кошика, бо 10 хвилин стартує просто вже.
1: Кукурудзи щедра нива 420 грам.
0: Так, чудово. Рухаємося до кукурудзи щедрої ниви 420 грамів. Я нагадаю, сьогодні максимальна сума 660 гривень, мінімальна 540 для того, щоб забрати кошика.
2: Є.
0: Далі.
1: Чіпси Лейс краб 120 грамів і чіпси Лейс сир теж 120 грамів.
0: Так. По чіпсам сьогодні. Ви, напевно, до футболу готуєтесь, та? Там ввечері.
1: Діти дуже люблять.
0: А, ну, прикольно. Оце круто, слухайте. Є, будуть сьогодні задоволені діти, найімовірніше. Що далі, після чіпсів, бажаєте покласти до кошика?
1: Так, рушник диво паперовий Максі. Так.
0: Рухаємося по рушники. Диво паперовий Максі. Всім слухачам нагадаю, що це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Наталі, збираємо кошика вартістю 600 гривень. Це могли б бути ви, але найімовірніше, аби ви не зареєструвалися, або вас просто не обрав рандомайзер.
2: Конкретно Максі немає. Є тофта, преміо, паперо. Може премія Максі? Цей, може, маєте на увазі?
1: Ну, хай буде.
2: Нехай, тоді зараз я вам скажу точно, що ми ставимо. Це у нас компанія Diva Premia Kitchen Towels Maxi.
0: Підходить вам така?
1: Ні, тоді давайте без паперових рушників.
2: Без паперових.
1: Буде...
2: Окей.
1: Да. Квас львівський, 2 літра.
0: Так.
2: Квас львівський.
0: 2 літра. Рухаємося по квас, зварений для вас. Зараз за мить він буде у вас у кошику. Що далі буде у кошику, ми знає тільки наша слухачка пані Наталя. І Максим зараз теж дізнається за мить.
2: Хлібний чи бочковий?
0: Хлібний чи бочковий квас?
1: Так. Ще раз.
0: Скажіть, будь ласка, хлібний чи бочковий квас?
1: Давайте хлібний.
0: Хлібний, чудово.
2: Хлібний квас, 2 літри в кошику.
0: Що так. Далі?
1: Львівський. Молоко Галичина. 2,5-900 грам.
0: Так. Молоко Галичина, 2,5% жирності, 900 грамів.
2: Ганяєте якраз по діагоналі з відділу у відділ.
0: Це такий сьогодні спортивний збір кошика.
2: Галичини немає. 900. Це в пакеті, так маєте на увазі?
1: А селянське в тетрапаку?
2: Селянський тетрапак саме, так? 2,5 з кришечкою 950 грамів.
1: Да.
0: Підходить?
2: Так, ультрапастеризоване, особливе. В кошику.
0: Що далі?
1: Так. Кабанусі Дмитрук, тейки, 80 грам.
2: Які саме чілі, оріджинал, чіз?
1: Оріджинал.
0: Оріджинал.
2: Так, поставили, є.
0: Що далі?
1: Так, печиво Oreo 228 грам.
0: Так, печиво Oreo 228 грам.
1: Ще ну, таке воно більше.
0: Угу. Печиво Oreo 228
2: грамів. 228
0: так. грамів.
2: Так. Є.
0: Чудово. Що далі?
1: Снекі Chicken's Classic. 60 грамовка.
0: Я нагадую, у нас сума сьогодні 600 гривень вартості кошика. Та...
2: Chicken's Classic.
0: Так, чудово. Що далі?
2: Поставили.
0: Чи бажаєте ще щось покласти до кошика, пані Наталі?
1: Я навіть не знаю. Так.
0: Хотілося б покласти все до кошика, та, і все забрати ще.
1: Ну так, да, звичайно, хотілося б, але так.
0: Хочете, ми можемо перерахувати, що є у кошику, у вас ще є 6 хвилин для цього, щоб ну, ви давай. Зорієнтувалися. Максим, будь ласка, перерахуй, що є
2: давайте.
0: У кошику.
2: Не, або можна майже в послідовності. Значить, кукурудза щедра нива, квас львівський, дві пачки чіпсів Лейс, одні кабаноси Дмитрук, інші Chicken's Classic снеки, молоко селянське і Oreo печиво.
1: Давайте ще горошок.
0: Горошок.
1: Склі. 450 грам і стоп.
0: Горошок коло у склі. Рухаємося.
2: Коло у склі 450 є.
0: Рухаємося по колу, по горошок коло. У склі. Так, вже є в кошику, так? І це стоп означає, правильно я почув?
1: Стоп.
0: Стоп.
2: Йдемо до каси.
0: Стоп пролунав, це означає одне, що Максим відправляється на касу з дівчатами рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Наталі. Ну а ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного кошика в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я, як завжди, всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика і написати свою думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми піднімемо суму на завтра.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 15 червня по 21 червня купуйте зі знижкою морозиво «Лімо» «Лід Лимонада» «Моршинська» зі смаком ягід 70 грамів мінус 22% знижки. Гірчиця «Королівський смак» французька 130 грамів мінус 27% знижки. Паста «Королівський смак» томатна пастеризована «Твіст банка» 460 грамів мінус 30% знижки. Приправа «Іріс» до картоплі 25 грамів мінус 21% знижки. Часник «Ямуна» сушений 15 грамів мінус 22% знижки. Соус «Оліс» часниковий 180 грамів мінус 20% знижки. Кетчуп «Оліс» шашличний 250 грамів мінус 24% знижки. Майонез «Оліс» салатний 30% 500 грамів мінус 20% знижки. Халва «Солодка балка», ваніль 195 грамів мінус 25% знижки. Та пюре «Смузі». Бобснейл, яблуко малина 200 грамів мінус 24% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Повертаємося, як завжди, до наших слухачів. Перш за все, читаємо, що пише нам на Telegram. Тут, бачу, пише нам слухачка наша постійна пані Ірина. Привіт, Іван. Бажаю перемоги учасниці. Вітаю, пані Ірина. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Сподіваюся, що сьогодні учасниця наша пані Наталі переможе і забере зібраного нею кошика. Ну, а вам дякую, що з нами. Рухаємося у Viber читати, що тут пишуть наші слухачі. Так, тут багатько знову наших слухачів доєдналося і пише нам наша постійна слухачка. Пані Мар'яна, привіт. Думаю, буде перемога. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Дякую, що тут на Буковинській хвилі. Так, пані Аліна пише. Вітаю. Мені здається, сьогодні у нас перемога. Так, слухайте, всі за перемогу, пані Наталі. Всі вболівають за те, що сьогодні у нас буде переможниця. Але ні, бачу, ще долітають смс-очки. Дякую, що з нами, пані Аліна. Так, від Максима, нашого постійного слухача, прилітає смс. Доброго вечора. Я вважаю, що перебір. Так, все ж таки, один мінус є наразі, але три плюсики точно. точно є. Так, пані Оксана пише: «Доброго вечора. Як на мене, навіть знання акційних позицій не допомогло. Думаю, не добір». Дякую, пані Оксана, що з нами, та сподіваємося, що сьогодні таки вдасться нашій слухачці забрати зібраного нею кошика. Не знаю, як ви це оприділили, знання акційних позицій, та, бо я щось навіть не звернув увагу на це, але бачите, які спостережливі наші слухачі. Так, пише нам наш слухач, пан Олександр: «Наташка кошик не забере, бо не взяла КПК». Ясно. Так, дякую, дякую, що з нами тут. Дякую, пан Олександр, що з нами. Та... Ой, які ви всі кумедні та смішні, друзі. Дякую вам, що з нами. Загалом, що вболіваєте за нашу слухачку сьогодні. Повернемося до неї і запитаємо у неї насамперед, як вона гадає, чи буде сьогодні переможницею. Пані Наталі, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Хотілося б, але не знаю.
0: Як гадаєте, на яку суму зібрали? Плюс-мінус.
1: Більше 600.
0: Більше 600. Ну, десь 620, так?
1: Ну, сподіваюсь, тоді заберу. Раз. Якщо буде 620, а якщо більше, то вже не заберу.
0: Давайте запитаємо Максима, він точно вже знає. Максим, чи вдалося вам порахувати вартість кошика?
3: Так, я на зв'язку. Вартість кошика вдалося порахувати. Ну, що можу сказати? Тут відчувався новий підхід, так як Наталя врахувала, мабуть, свої помилки минулого разу. Там був перебір, недобір на 9 гривень, так казали?
0: Так, перебір на 9 гривень.
3: От, і зараз відчувалася інша тактика, так? Ну, тому що така точність. Це ставте, це не ставте. Була сумнівна позиція з паперовими рушниками. Наталі засумнівалася і, ну, вирішила не ризикувати. І така тактика, очевидно, себе виправдала, тому що сума кошика 584 гривні 20 копійок.
0: І це означає, що це перемога, пані Наталі. Бачите, а ви казали, що більше 600 гривень зібрали? Ні, бачите, все майже так, як пише у нас книжка, як пишуть у нас правила у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас, пані Наталі.
1: Дякую.
0: Розкриєте секрет нашим слухачам, як вам так вдалося філігранно зібрати сьогодні кошика? Добряче так продукції взяти і, власне, попасти в ту суму, яка потрібна?
1: Періодично просто заходжу до вас і ціни все-таки запам'ятовуються плюс-мінус.
0: Угу. Клас. Ну, рецепт, я так розумію, частіше заходити до Тано Маркету, правильно порадити нашим слухачам? Ну, все, це найкращий рецепт для того, щоб перемогти у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Пані Наталі, маєте змогу передати вітаннячка всім, хто вас впізнав та всім, хто за вас вболівав?
1: Передаю привіт моїм колегам, які також завжди беруть участь. Ми вас завжди слухаємо на Буковинській хвилі. Передаю привіт моїм друзям, рідним, а також передаю вітання всім ЗСУ. Дякую за те, що ми можемо слухати радіо. Дякую за те, що ми можемо жити в своїй країні. І привіт всім чернівцям.
0: Дякую. Дякую, пані Наталі. Залишайтеся, будь ласка, з нами для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а я доєднаюся до подяк нашої слухачки, пані Наталі, і подякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Де вже завтра ви маєте змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. З вами завтра тут, як завжди, буде Вадим Голунга, і Максим буде теж з вами, вони будуть збирати завтра з вами кошика. Ну, а я доєднаюся до вас вже ближче до понеділка, бо маю просто нереальні справи. Дякую вам, дякую, що вболівали за нашу слухачку пані Наталі. Сьогодні все ж таки було більше плюсиків, ніж мінусів, і вони себе виправдали. Рухаємося далі, ви завтра вже рано вранці слухайте в ранковому шоу 7.40. Іра Саннікова та Олег Сірман обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. Ну, а далі Бон Джові, замиті композиція «It's my life».
4: Завжди ближче. Партнер – мережа магазинів «Тано». Реклама.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Часто відкладаєте обстеження на потім? Не варто.
4: У Том Клінік ви можете пройти УЗД швидко, комфортно та без зайвого очікування.
3: Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.
4: Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
10: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

А завтра кажуть нам синоптики, що буде спека. Нереальна спека. Приготуватися до того, щоб, власне, пити багацько води. Кажуть, що небо ясним буде загалом недовго, але вже на день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Проте те саме говорили і вчора, але воно сьогодні відбувалося зовсім зворотні. Насправді максимальна спека. Подейкують, що завтра у день і ввечері буде йти дрібний дощ, але куди він буде йти і чи буде він взагалі йти, ми побачимо це завтра. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 29, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 26, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 26, вночі плюс 15.

0: живе нефільтроване.
1: 1576 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Тримайтеся міцніше, друзі, за свої вудки, бо сьогодні ми витягуємо з інформаційного ставка справжнього гіганта. Виявляється, що саме сьогодні, 18 червня, увесь світ відзначає День любителів риболовлі. Це те саме неофіційне свято, але дуже душевне, яке нагадує сеансу терапевта. Головним аргументом у будь-якій суперечці тут стає фраза «Та я тобі кажу, от така отрива зірвалася!» Чому риболовля насправді це найкраще, що придумало людство? Є кілька фактів, коротких фактів, які, власне, зараз вам допоможуть зорієнтуватися в цьому. Медитація по-нашому. Суть процесу взагалі не в улові, а в можливості законно посидіти в тиші. Подивитися на поплавок і сховатися від побутового стресу. Окрім цього, кажуть, що це фітнес для терплячих. Можна тут підкачати м'язи, поки тягнеш щось важке, навіть якщо це старий чобіт. Та знатно знизити кров'яний тиск, коли це щось таке корисне. Історичний парадокс. Стародавні греки чомусь вважали рибалок людьми низького статусу, але ми знаємо, хто насправді цар природи, коли клює карась. Ну а тепер давайте відкручуємо кришку термоса і переходимо до головного улову дня. Кажуть, що хороша риболовля потребує ідеальної погоди, правильної підкормки та шаленого везіння. Але сьогодні нам пощастило найбільше, саме мені та моїй родині, і ми святкуємо сьогодні день народження неймовірної людини, це мого вінчального батька. Якщо життя – це річка, то ви в ній, батьку, найдосвідченіший і найуспішніший рибалка, який точно знає, на яку наживку ловити удачу, щастя та гроші. Це та людина, яка колись мені у свій час показала, що таке риболовля. Та я навіть мав свій спінінг, який потім в результаті віддав йому. Батько, щоб бажаю, щоб завжди здоров'я було міцним, як надійна німецька жилка, а оптимізм незмінним, як гострі гачки. Нехай у ваші сіті потрапляють лише великі купюри, круті можливості та щирі люди. Бажаю, щоб кожен день починався з яскравого, кльового настрою, а всі життєві шторми оминали ваш човен 10-ю дорогою. І головне, нехай золота рибка виконує всі ваші бажання без жодних обмежень та дедлайнів. З днем народження! Нехай клює щодня і за будь-якої погоди!

0: Ковальчуку.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: Вітаю, друзі! Вітаю вас і нагадую, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Я вам обіцяв вчора, що ми почуємося з вами сьогодні два рази у рубриці «Завжди ближче» і дотримуюсь своєї обіцянки. Телефонуйте до нас, бо обіцянки не цяцянки, 095-275-0100, і забирайте той продукт, який сьогодні для вас приготували у кошику, у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Як загалом грати? Я розповідаю вам, хто ще раніше не чув правила. Ми зараз слухаємо, перш за все, як лунає цей продукт, який сьогодні тут у мене в руках, який приготували. До речі, знову продукт вміщається мені в руку, та. Такі цікаві у нас продукти. І ви телефонуєте, ви спершу чуєте, як лунає цей продукт, та. От давайте зараз послухаємо з вами. Отакий от він цікавий. Оце от такий звук у нього. Давайте його поколотаємо, бо якось мені писали у Viber. А поколотайте, будь ласка. Давайте оце от поколотаємо. Ну, він не колотається нормально. Отакий от цікавий звук у нього. Так, якщо ви можете зараз чути цей звук, та, можу ще так от зробити. Ми його спершу чуємо, цей продукт. Ви потім телефонуєте і даєте свої варіанти відповіді. Якщо це правильний варіант, ви забираєте цей продукт. Якщо ні, ми далі оголошуємо харчову поживну цінність даного продукта. Ну, а після цього ми вже оголошуємо склад даного продукта. Друзі, 095-275-0100, хутко телефонуйте для того, щоб відгадати, що це таке. Давайте ще раз послухаємо з вами. Цікаве, та? Цікавий такий звук. І загалом цікаво, от я собі навіть кілька разів уявляв, та? Як це вам загалом це слухати, та? Коли ти не бачиш, але чуєш цей продукт. Є вже дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Олександр.
2: Олександр, добрий день. Як гадаєте, що це у нас таке сьогодні тут?
3: На мою думку, це йогурт пісневий.
2: Йогурт. Ну, ви отак от просто, знаєте, взяли і відгадали. Ну, то не цікаво, не цікаво, але в будь-якому випадку оплески вам. Та, це справді йогурт. Пишуть на упаковці, що це йогурт вершковий та ще й грецький. Та, не простий йогурт, а такий дуже крутий. Вітаю вас, пане Олександр. Скажіть, будь ласка, що наштовхнуло вас на цей от варіант відповіді?
3: Дружина, яка поруч сидить.
2: А, ну та. Жінки розбираються краще у продуктах, ніж чоловіки, це факт. Вони знають навіть, де купити за кращою ціною і де купити свіжіше. Як дружину звуть?
3: Анастасія.
2: Анастасія.
3: Дружина, привіт, та. Я її кохаю, люблю.
2: О, клас. Оце ви, Олександр, просто взяли оце і розкатали абсолютно тут всіх. Пан Олександр, я вам дякую. Передаю вітання теж вашій дружині, пані Анастасії. Вона, у неї, ну, суперкрутий чоловік просто.
3: Який... А мені ще діти є дуже круті.
2: О, Максим, кажіть, як Катівка, звуть? Кажіть... Як ще раз, будь ласка?
3: Максим, Тимофій, Аліска.
2: Ого-го, Максиму, Тимофію та Алісі. Вітаннячка величезні. У вас крутий тато і не менш крута мама. Ну, загалом вам пощастило з батьками, скажу так. І сьогодні вам пощастило перемогти у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі та забрати свого грецького йогурта від Лактель. Вітаю! Всі вітаннячка передали. Ми були раді вас чути, вашу величезну сім'ю. Дякуємо, що з нами тут на Буковинській хвилі. І кажу, зачекайте, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок. Гаразд? Так, дякую. Це був наш слухач Олександр, який сьогодні отако взяв просто і переміг швиденько. Але переміг, як бачите, як завжди, за допомогою дружини. Бо завжди оце, як це казала колись моя бабця, що чоловік – то добре, але коли немає жінки, вона не керує чоловіком, то вже погано. Бо жінка – то шия, а чоловік – то голова. Ну, не знаю, чи...

0: Тихонова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я, якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: для вашого здоров'я.
1: У пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи купе. Все для вашого щасливого життя у пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

саме рол ви можете забрати від нашого партнера Santa Sushi. Для достатньо написати промокод «Володар ролів». І саме тоді ви станете нашим переможцем і отримаєте змогу позмагатися за смачненький подаруночок від Santa Sushi. Ну, якщо напишете промокод «Включи кондюк», то отримаєте змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Я повернуся до вас після 18-ї, після наших дівчат, яким передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло. Ну, а після буде спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну і після ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковицької хвилі».

0: У Чернівецькій області судитимуть керівника районної МСЕК за оформлення фіктивної інвалідності майже 100 чоловікам призовного віку. На кордоні з Буковиною через великі черги розгорнули пункт незламності, а з Німеччини до Чернівців везли передачу з екзотичними плазунами і павуками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному оформленні фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, схему організував колишній керівник міжрайонної МСЕК. До незаконної діяльності були залучені двоє лікарів, троє посередників і чоловік, який виготовляв підроблені медичні документи. Правоохоронці встановили, що протягом 2022-2024 років учасники групи за грошову винагороду оформляли фіктивні медичні підстави для отримання інвалідності і подальшого виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість таких послуг, за інформацією слідства, сягала 15 тисяч доларів. Слідчі з'ясували, що незаконно інвалідність оформили майже 100 чоловікам призовного віку. З них 59 осіб надалі виїхали за межі України. Обвинувальний акт щодо 7 фігурантів вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. На кордоні Буковини через великі черги розгорнули пункт незламності. Причиною стало скупчення туристичних автобусів і тривале очікування на проходження прикордонного контролю. Про це повідомили в ДСНС. У спеціально облаштованому пункті можна відпочити, отримати питну воду, зарядити мобільні телефони і перечекати у комфортних умовах. Для дітей організували дозвілля, а психологи ДСНС надають підтримку як малечі, так і дорослим. Рятувальники закликають тих, хто планує поїздки за кордон, враховувати можливі затримки на пунктах пропуску. Стежити за актуальною інформацією про ситуацію на кордоні і завчасно подбати про запас води, ліків і необхідних речей для подорожі. Екзотичну передачу до Чернівців зупинили на кордоні. У пункті пропуску Краківець прикордонники і митники виявили у пластикових контейнерах в автомобілі 37-річного українця 77 екзотичних тварин, серед них павуки, плазуни і комахи. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. За словами водія, незвичних мешканців тераріумів він перевозив із Німеччини до Чернівців для подальшого розведення. Однак необхідних документів на перевезення живих істот через державний кордон чоловік не мав. У результаті тварин вилучили і передали до Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, де їм забезпечать належні умови утримання. Синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на Буковині. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 19 і 20 червня у центральній частині області збережуться погодні умови, які сприятимуть виникненню і швидкому поширенню пожеж в екосистемах. Фахівці наголошують, за наявності джерел відкритого вогню значно зростає ризик загоряння сухої рослинності і природних територій. Жителів області закликають бути особливо обережними під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття у невстановлених місцях і не спалювати суху траву і рослинні залишки. У Буковинському центрі відновного лікування і комплексної реабілітації для маленьких пацієнтів запровадили VR-терапію. Під час занять діти одягають спеціальні окуляри і потрапляють у віртуальний світ, де можуть взаємодіяти з різними об'єктами і персонажами. Про це повідомили в обласній раді. За словами фахівців, така терапія допомагає зменшити рівень тривоги, стресу та емоційного напруження. Окрім психологічного розвантаження, діти під час занять тренують увагу, пам'ять, концентрацію та самоконтроль. У закладі зазначають, що використання сучасних технологій робить процес реабілітації більш комфортним і цікавим для маленьких пацієнтів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Старт чемпіонату світу вийшов контрастним для двох футбольних легенд. Португалія несподівано втратила очки у матчі з Демократичною Республікою Конго. Рахунок 1-1. Хоча відкрила рахунок вже на 6-й хвилині. Африканці відповіли історичним дебютним голом на мундіалях і втримали сенсаційну нічию. Водночас Кріштіану Роналду у 41 рік став найстаршим польовим гравцем в історії чемпіонатів світу та лише другим футболістом, який зіграв на 6 мундіалях. Натомість Аргентина розгромила Алжир з рахунком 3-0, а Ліонель Месі оформив цей хет-трик, зрівнявшись із Мірославом Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Тепер у них по 16. Тож, якщо для Роналду старт турніру запам'ятався історичним рекордом і втратою очок, то Месі розпочав захист титулу одразу з крутого результату. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Нотінгемі вже у другому колі. Українка без шансів поступилася 38-річній аутсайдерці Тетяні Марії за 55 хвилин, програвши матч у двох сетах. Через ранній виліт Даяна втратить важливі рейтингові очки та залишить топ-60 світового списку. Отож, в одиночному розряді українок у Нотінгемі більше не залишилося. А головною ціллю для Ястремської тепер стає підготовка до Вімблдону. Волейбол. Жіноча збірна України здобула другу перемогу в Лізі Націй. У драматичному п'ятисетовому матчі вони здолали господарок турніру збірну Таїланду. Після 4 напружених партій доля зустрічі вирішувалася на тайбрейку, де українки не залишили суперницям шансів. Рахунок 15-10. Завдяки перемозі соняжовті піднялися в турнірній таблиці та вже готуються до поєдинку з Польщею. Чоловіча збірна України з волейболу отримала потужне підсилення перед другим тижнем Ліги Націй. До команди повернувся лідер італійської Перуджі Олег Плотницький, який пропустив старт турніру. Також до складу приєднався блокувальник Максим Дрозд. А уже за тиждень на українців чекають топ-суперники – Бразилія, Італія, Канада та Болгарія. Наразі соняжовті йдуть восьмими, маючи 2 перемоги та 7 очок. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, якщо ви їх ще не встигли відправити. Включи кондюк. Саме такий промокод для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Володар ролів», то отримаєте не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». І не забувайте, що ми з вами, як завжди, почуємося у рубриці «Що у кошику?» і відгадаємо, що там сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля». Рухаємося далі, як завжди, тільки з топовою музикою. Армін Ван Бюрен та композиція «Ін Ендаута Флау».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні у нас переможниця, звуть її Марина, а номер закінчується на 716. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, рано вранці о 8:05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми рухаємося далі з Клавдією Петрівною та композицією «Академмістечко». З вами, як завжди, живе нефільтрований та я, його ведучий, Іван Ізраїлик.

0: Живе, нефільтроване.
1: З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годинничку у нас 18:16, а це означає, що у вас є ще час і змога відправити промокод для того, щоб позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. А якщо бути точніше, 1240 грамів. Сьогодні маєте змогу позмагатися за них, відправивши промокод, який лунає так. Володар ролів. Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Писати промокод потрібно на наш телеграм-бот. Ну, ми рухаємося далі. Мадонна та Сабріна Карпентер з композицією «Bring Your Love».

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
9: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0504-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
12: Серйозно?
11: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Кажуть метеорологи, що завтра буде похмурий вечір і день, і загалом вони прийдуть там на зміну ясному ранку, але кажуть, що з середини дня, загалом і до кінця дня, йтиме дрібний дощ. В принципі, на заміну сьогоднішньої спеції, це доволі таки непогано, але кажуть загалом метеорологи, що будуть високі температури, тому це означає, що, можливо, навіть і дощу цього не буде, і хмари всі просто побояться виходити, бо сонечко все-таки візьме верх. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 29, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 26, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 26, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 26, вночі плюс 13.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.35, і це означає, що протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а серед усіх учасників ми випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свою пропозицію тижня.
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента Суші». І не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15%. Ну а якщо ви любите самі забирати з закладу своє замовлення, то на самовинність для вас діятиме мінус 10%. Сьогодні ви маєте змогу забрати свою пропозицію тижня не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші, якщо бути точніше, то кіло 240 грамів. Що ж туди входить? Філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо лайт і Фелікс з креветкою. Це все сьогодні забирає
2: Реклама.
1: Наша слухачка, пані Ірина, номер якої закінчується на 817. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми, друзі, як завжди, рухаємося далі. Слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. І вже за мить для вас пролунає композиція, яка просто розірвала всі чарти, всі топи, яка просто не дає змоги вам відпочити, а змушує танцювати. Що буде далі? Second Voice і композиція «Let me be, let me be».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Якщо ви думаєте, що це дежавю, ні, друзі, це не дежавю, це просто ми з вами тут знову у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Нагадую вам, що всі дзвінки коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні для вас приготовлено у кошику. Що це? Ми вже за мить, друзі, дізнаємося. А я вам зізнаюся, що знову воно вміщається мені в руку, та. Що це таке може бути? Давайте слухати. Якщо ви не знаєте правила, я вам нагадаю. Яким чином загалом відбувається розіграш у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі»? Я спершу даю вам послухати цей продукт. Після того, як ми послухаємо, чекаю ваших дзвінків за номером 095-275-0100. І ви телефонуєте і кажете, я гадаю, це такий-то продукт. Я гадаю, це такий-то. І якщо ви називаєте правильно цей продукт, то відповідно ви забираєте його і стає нашим переможцем у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Після того, як я вам даю його послухати, ми зачитуємо, власне, енергетичну цінність даного продукта, і ви за допомогою цих підказок намагаєтеся відгадати, що ж воно таке сьогодні тут у кошику. Все максимально просто, ви повинні пам'ятати номер нашої студії 095-275-0100 і телефонувати за цим номером для того, щоб забрати цей продукт. Ну, а в самому кінці я зачитую вам склад даного продукта, і мені вже цікаво, ага, так, є, все, знайшов я склад, давайте, перш за все, заслухаємо його. Отак от лунає цей продукт, друзі, 095-275-0100, слухаємо ще. Такий от цікавий продукт сьогодні тут у нас, сподіваюся, що вам вдасться його відгадати. Так от він лунає, ви телефонуєте до нас 095-275-0100 для того, щоб я почув вже ваш дзвіночок, сказав вам «Ало, добрий день, як вас звуть?» І ви такі «Добрий день, мене звуть Іван, я гадаю, що це хто-то». То-то, що-то, телефонуйте і відгадуйте. 095-275-0100. Слухаємо ще раз, як лунає цей продукт, і чуємо вже я телефонний дзвінок, і все за планом. Кажу вам «Ало, доброго вечора, як вас звуть?»
3: Слухайте,
2: мене
3: звати Іван.
2: Так. Ну, пан Іван, ви оце вдали. Так, кажіть, як гадаєте, що це?
3: Мені здається, це сухарики.
2: Сухарики. Я приймаю ваш варіант відповіді, пан Іван, але кажу, на жаль, ні, це не сухарики. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, щойно з нашим слухачем Іваном ми визначили, що це не сухарики. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100 і відгадуйте. Це не сухарики. Що це? Телефонуйте. Телефонуйте і за мить ми почуємо. Давайте ще раз послухаємо, що це таке, як воно лунає. Так, такий от звук. Мені здається, що звук іноді збиває з пантелику, та, але хто зна, можливо, в когось. От бачите, в попередньому випуску, та що рубрики «Що у кошику» дуже швидко відгадали наші слухачі цей продукт, і просто я був здивований максимально. Відгадала дружина, та дружина нашого слухача, пана Олександра. Тому прикольно. Мені здається, що жінки краще пам'ятають звук тих чи інших продуктів. Так, є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть?
4: Алло, добрий вечір.
2: Добрий. Як вас звуть?
4: Іван.
2: Іван, о, прикольно, це дні Івани, вечір Іванів. Пан Іван, як гадаєте, що це?
4: Насіння.
2: Насіння. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Іван, але скажу, це не сухарики і не насіння. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Телефонуйте на нас ще якось. Та 095-275-0100. І вони сьогодні не відгадали поки що, що це таке. Я зараз вам ще раз даю змогу почути цю штуку. Та, слухайте уважно. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Отак лунає цей продукт. Та є дзвіночок, який вже лунає в нашій студії. Я кажу вам, вітаю, доброго вечора, як вас звуть?
5: Доброго вечора, мене звати Мар'яна.
2: Пані Мар'яна, як гадаєте, що це таке у мене в руках сьогодні?
5: Думаю, що це морозиво.
2: Морозиво. Приймаю ваш варіант відповіді і скажу вам так. Це вже були сухарики, було насіння, тепер морозиво. І жоден з цих варіантів неправильний. Дякую, пані Мар'яна, за дзвіночок. Дякую, що з нами. Друзі, 095-275-0100. Це не морозиво. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Ага, а тепер цікавіше лунає, так? Давайте отак от ще разочок. Чик, Що це таке? Що це таке, друзі? 095-25-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні у кошику. 095-25-0100. Є телефонний дзвінок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
6: Доброго дня.
2: Доброго. Як вас звуть?
6: Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що
6: Іванович.
2: Це? Іванович?
6: Ну, як я
2: говорю, це
6: Іванович
2: вже Іванович. Оце сьогодні всі Івани сьогодні зібралися. Олександр Іванович, ну як гадаєте, що це?
6: Я думаю, це дитячі жилейки.
2: Дитячі жилейки. Приймаю ваш варіант відповіді, але скажу, на жаль, це четверта неправильна відповідь за все наше шоу. За всю нашу рубрику «Що у кошику». Дякую за дзвіночок, це неправильний варіант відповіді, це не дитячі жилейки. Що це таке, друзі? 095-25-0100, давайте ще раз послухаємо. Так. Такий от звук. Так от воно лунає. Так, такий оцей. Але давайте вже пробіжимося по харчовим, по енергетичній поживній цінності даного продукту після цього дзвіночка, який вже у нас тут в студії. Вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня. Я думаю, що це фісташки.
2: Ще раз, будь ласка, фісташки?
7: Так.
2: Як вас звуть?
7: Анна.
2: Пані Анна, на жаль, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок, це не фісташки. Друзі, 095-25-0100, телефонуйте для того, щоб відгадати цей продукт. Ну, слухайте, ми якось дуже-дуже довго відгадували були каву. Це поки був найтоповіший продукт, який відгадали, ну, прям десь хвилин там 15, напевно. Буквально вчора говорив зі своїм колегою Вадимом Голуновим, він каже, що у мене десь 45 хвилин рисові хлібці відгадували. Що ж це таке у нас сьогодні тут? Мені вже цікаво. Або чи вам дасться це відгадати, чи ні. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Що таке цікаве тут у нас у кошику? Я давайте пробіжуся по енергетичній цінності даного продукту. На 100 грамів продукту тут 1356 кілоджоулів та 324 калорії. Я дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть?
8: Алло, добрий день, мене звати Наталя.
2: Пані Наталя, як гадаєте, що це?
8: Я думаю, мівіна.
2: Мівіна. Приймаю ваш варіант відповіді. І, слухайте, так от ви взяли, нагнали оцю от студентську історію. Аж захотілося тої мівіни спробувати. Ні, на жаль, пані Наталі, це не мівіна. Дякую вам за дзвіночок. Друзі, 095-25-0100, це номер нашої студії. Довго, дуже довго ви відгадуєте сьогодні цей продукт у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». І варто вам нагадати, що далі ми зачитуємо поживну цінність на 100 грамів даного продукту. І так. Жирів тут 1 грам, з них насичених жирів 0,1 грама. Вуглеводів тут, ого-го-го, як багацько, 71,8 грама. З них цукрів 0,7 грама, білків тут 7 грамів і солі тут 0,3 грама. Що це таке? What is this, друзі? 095-25-0100, я дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
9: Марія.
2: Пані Марія, як гадаєте, що це?
9: Я думаю, що це... Чіпси.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але на жаль. Пані Марія, на жаль, це неправильна відповідь, це не чіпси. Друзі, дякую вам, пані Марія, за дзвіночок. Друзі, це не чіпси, не сухарики, не морозиво, не фісташки. Ого-го, що там ще називали цього, і все, і не запам'ятаю. Треба записувати, бо, слухайте, не запам'ятовуються абсолютно всі продукти, які ви називаєте, але впевнений, що хтось з вас назве правильний варіант продукту. І так, енергетична цінність на 100 грамів даного продукту – 1356 кілоджоулів, 324 калорії. Поживна цінність на 100 грамів даного продукту – жирів – 1 грам. З них насичених – 0,3 грама. Вуглеводів – 71 грам і 8 там. З них цукрів – 0,7 грам. Вуглеводів дуже багато, орієнтуйтесь на це. Білків тут 7 грамів і солі 0,3 грама. Що це? Є дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
6: Ще раз, Олександр Іванович, думаю, що солоний крекер.
2: Солоний крекер. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, Іванович, неправильна відповідь, неправильна. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили щойно з Олександром Івановичем, що це не солоний крекер. Друзі, що це таке? 095-275-0100, телефонуйте хутко за цим номером, бо в мене зовсім скоро потяг. І треба буде йти вже геть звідси, завтра з вами тут будуть мої колеги. Ну, а нам треба зараз швидесенько відгадати, що ж це таке. Так, бачу вже знову телефон. Телефонує у нас, це означає, що я вам кажу вітаю, доброго вечора, як вас звуть?
10: Доброго вечора, Мансур.
2: Мансур, правильно я почув?
10: Так.
2: Пане Мансур, як гадаєте, що це таке сьогодні у нас?
10: Горішки.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але як би мені хотілося вам віддати цей продукт, але, на жаль, це не горішки. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-25-0100, це номер нашої студії. Давайте ще раз послухаємо цей продукт. Давайте тепер це писали, пам'ятаю, на Viber. А ну потрясіть, давайте потрясу. Друзі, 095-275-0100, потрясли, помнули, ми тут цей продукт уже, я боюся слухати, що ви його отримали в гарному вигляді. 095-275-0100, намагаюся це зробити максимально обережно, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
11: Добрий день, Маріна.
2: Пані Марина, як гадаєте, що це?
11: Арахіс.
2: Арахіс вже був, до речі, ви не слідкуєте за ефіром, та, але даю вам змогу ще якийсь інший варіант назвати, бо арахіс вже був, тому це такий вам фальстарт. Є якась інша?
11: Ага, тоді боюся знову щось назвати, що повторюємо.
2: Ну, попробуйте так пальцем в небо.
11: Соломка.
2: Соломка. Приймаю ваш варіант відповіді. Ви виключили соломку теж з списку, який міг би тут бути. Ні, на жаль, це не соломка і не арахіс. Дякую вам за дзвінок, пані Марина. 095-275-0100. Друзі, не менше 10 хвилин залишається до кінця ефіру. Ну, я нема слів просто, от розумієте? Нема слів, щоб пояснити ступінь моєї збентеженості, як ви так довго відгадуєте цей продукт. Та. 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб відгадати, що це таке. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
12: Доброго вечора. Доброго. Тетяна.
2: Прошу погано чути.
12: Тетяна. Звучно.
2: Пані Тетяна, як гадаєте, що це?
12: Можливо, вермішель?
2: Можливо, могла би бути це вермішель, але ні, на жаль, пані Тетяна, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, ми вже з нашими слухачами, не менше 10 хвилин тут теревенимо, я вам даю і послухати цей продукт. І оце потріс же цим продуктом, та? Зробив йому тут дегравітацію, та? І вже розповів, яка енергетична цінність даного продукту. На 100 грамів даного продукту 1456 кілоджоулів, 324 калорії, поживна цінність на 100 грамів даного продукту жирів 1,1 грама. 1 ціла просто грама. З них насичених 0,3 грама. Вуглеводів тут дуже багато. 71,8 грама. З них цукрів 0,7 грама. Білків тут 7 грамів. І солі тут 0,3 грама. Що це? Телефонний дзвінок є. Кажу, вітаю, як вас звуть?
13: Добрий день, Альона.
2: Альона, як гадаєте, що це?
13: Я думаю, що це соняшник.
2: Соняшник. Був вже такий варіант відповіді. Маю, даю вам змогу ще якийсь варіант надати, бо це, на жаль, неправильний варіант. Та є якийсь варіант? Чи на швидкоруч, так?
13: Сухарики.
2: Був теж такий варіант. Ще один, третій, як то кажуть, переможний. Як гадаєте, що це?
13: Плосківці.
2: Плюс, приймаю. Ні, на жаль, це мінус, це неправильні варіанти відповіді, всі три повз. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте за цим номером, а мені варто вже перейти до складу цього продукту, але біда, тут нема складу продукту. Та, я шукаю зі всіх сторін, намагаюся це зробити, та, ну, складу насправді тут немає, та. Тут є умови зберігання, зараз я вам перечитаю умови зберігання, але перш за все прийму дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
14: Доброго дня, Олег. Я думаю, що це M&M's.
2: M&M's. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Олег, але ні. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвінок, були раді вас чути. Пан Олег сказав, що це M&M's, але, на жаль, ні, друзі, це не M&M's. У M&M's є там склад, а отут в цьому продукті складу немає. Є умови зберігання. Умови зберігання наступні. Зберігати в сухих, чистих, добре вентильованих та незаражених шкідниками хлібних запасів приміщеннях. Без різких коливань температури, що не перевищує 25 градусів за Цельсієм. І відносні вологості повітря не більше, ніж 70%. Що це таке, друзі? Телефонуйте 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Як вас звуть?
15: Алло. Доброго дня.
2: Доброго. Як вас звуть? Погано вас чути.
15: Володимир,
2: як гадаєте, що це?
15: Цукор.
2: Плюс, приймаю ваш варіант, але, на жаль, це мінус. Це неправильний варіант відповіді. Це не цукор. Дякую за дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Щойно з Володимиром визначили, що це не цукор. Що це таке, друзі? Не менше 7 хвилин залишається до кінця етеру. 095-275-0100. Діджей Джаман прийшов і каже мені, щоб я вже йшов геть звідси.

0: На жаль, хотів вам оплески вимкнути, але вермішель вже була, тому даю вам змогу ще один варіант якийсь дати.
1: Мівіна,
0: плюс, приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, друзі, 095-275-0100. Що це? Мене вже тут істерика зараз розпочнеться, бо ви не можете відгадати цей продукт. Так, давайте ще раз біжимо по країнам походження. Греція, Єгипет, Таїланд, Північна Македонія, В'єтнам, Китай, Індія, Пакистан. Ого, шок. Енергетична цінність даного продукту, от жирів тут у нас 1 грама, просто 1 грам, та 1 грама. З них насичених 0,3 грам. Вуглеводів тут 71,8 грама. Далі у нас цукрів 0,7 грама. Білків тут 7 грамів. І солі тут у нас 0,3 грама. Є дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть? Доброго вечора.
2: Знову ваш фанат Іван.
0: Як гадаєте, що це, пан Іван?
2: Кава.
0: Прошу ще раз, будь ласка.
2: Кава.
0: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді. Пан Іван, на жаль, ні, дуже хотілося б, щоб ви сьогодні це забрали, але ні. Друзі, в мене є для вас підказка, яка просто ось приніс щойно на крилах наш Максим, буквально ось за момент, і каже, що вам варто це підказати, бо діджей Джаман уже мене буде зараз тут виганяти геть з студії. Так, є дзвіночок, якщо він правильний, то чудово, якщо ні, ця підказка зараз пролунає. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Олег, я думаю, це
0: рис. Ще раз, будь ласка.
3: Рис.
0: Рис, це правильна відповідь, це рис. Та, Максим ще й не прийшов з підказкою і каже, слухай, скажи таку підказку, що це сир навпаки. Так, це рис, я вас вітаю з перемогою. Це справді один кілограм смачнесенького рису, довгозернистого, шліфованого від хатинки, від мережі магазинів Тане та Буковинської хвилі, який сьогодні ви виграєте у рубриці «А що у кошику?». Вітаю.
3: Дякую вам.
0: Як ви здогадалися, що це саме рис?
3: А я от їду з пасажирами в босі, і тут пасажири мені підказують.
0: Клас.
3: Тут це країна походження, і вони підказали мені.
0: Ага, чудово.
3: А я спочатку казав МНДМ.
0: Ага. Бачите, то був трохи неправильний варіант відповіді, але пасажири знають краще. Це добре. Ви знаєте, є така приказка: одна голова добра, а дві ще краще. А якщо їх ще більше, то це взагалі вже цілий консиліум виходить. Я вас вітаю з перемогою та сподіваюся, що ви зварите смачнесенький плов і поділитеся зі своїми пасажирами потім. Буде це чи не буде? Бо ми теж прийдемо на плов.
3: Буде.
0: Все, чудово. Кому вітання передаємо?
3: Передаємо мамі, батьку вітання, дружині на роботі, вона працює в Чернівцях.
0: Клас.
3: Світ, магазин «Світ».
0: Клас.
3: І всім, хто мене чує.
0: Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на лінії з нами для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Я всім, друзі, дякую. Наш слухач зі своїми пасажирами просто взяв, так от і відгадав. Це 2 хвилини до кінця етеру залишається. Це означає одне, що я вам, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Це була рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. В якій ми почуємося з вами вже в понеділок, бо завтра мене не буде, завтра я їду на важливі справи. До Києва, та, друзі, та так воно є. Ви можете завтра спостерігати за моїм інстаграмом, де я і що я чим займаюся. Пишіть у пошуковику Іван Ізраїлик. Ну, а вам всім дякую за увагу і кажу, почуємось. Бережіть себе та своїх близьких. Ну, і не забувайте, звісно, тут з нами бути на Буковинській хвилі, бо з нами ви завжди в безпеці.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів Тано.
6: Реклама.
7: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
11: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
12: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
11: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: наші спогади.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Буковинська хвиля. 100 FM.

Call me a phone.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою та твою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

легендою. У Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Что ты делаешь?

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

0: українець.
1: Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.